0: kui ehulilu arampaki nako so tsene seri lunamu wana wawakuni yaka makuma tanamu handi tanuna pili iha epoma ya omilanji yako ni haya ni hiku na no marla mtako ochapelua wa yaka makuma tanunamu handi kinako pili yere nye variari wa holo wa lipa ya wopiwa uye kale mpwamo epoma yere na locha saila poso Malawi ni governador ya professor Zambezia Arito wewele Mama kupa o kwa sera mitako sampiria a MM legend ni mutupi ya wana gurue eniso erromeri heka mitako sapama ni hiku na mrungu mwenyate na ofero viario muhualele ni kurna MM legend Musa Maluata alelihi ya rawawi niloko ninapo na owe hira miporlo sapama mama kupa wa yaya eyo rihinya makupa makinako muhualele ni kurna mutupi ya wana gurue Juan Carisu alelihi ya rawawi mitako sinyawoni hiyo ni hiku na mrungu ninapo na to okala wanoromele wana we ayawo ni marema wote ni yiva hewa we ya sasa makalo au pia okomone mumitako sampiria mwakupa atas msamiki ya provisia ya Zambezia arami wakulia sarso pojosa ya provisia ya Zambezia ikinako ni akuri na vamoha mwagwara tanu nararu sawoshelo yola bundia
1: Radio Msambike Zambezia
0: Pia ton lojera na muy rogorera junam paka ke cemento bon dia ay ni banova ni tinya bon dia ngane hurele ni bon dia
2: how can you come here if you can run how can you come here using nasim
0: anata nasi bon dia
2: kila man run
0: kaza moro mukuba bon dia Hikunto kwenye nejika hoye Hikumara rumweru wa junyu Yaki kuntu pili ni yaka makumbe nikina tena maha Orelu ni nakwa naye Hiku nejika Yaka yu opache raipakiwe O Carl's Dries Yaki kuntu kwa masana matanuna araru Kumi ntanuna pili Na viraya uva nusimana makumbe li nisimana araru Mahiku nsana Makuma tanu ni mahiku Mashishe halakao mahiku masana meli kumi na moha bundia wara miwotene na watama lansamora woshilo wapama ni hiku na dera runamurechele wane hiya wawin riva moha akala shimwe lukuru kwela uwe na mwe muhindisheli hiya masinozuela uwinyu wano mwonona uwin riva moha kini volu in riva moha bundia komandante chef Bundia Radu Samik, ana miwote ne DJ Savulo Luala. Ndro moha. Ana tanazu ko hashe diha ana to ma janira ko hashe diha ho en kashe diha bundia. Ha jere diwa vale. Ade wora hiva ni a gaum de ko na hiwona ye jeja kavayete mbe. Nasi amburiri anno. Hivoroka mpaka mpaka rimbe la mera ba bate wa ringi nkela bo teraji gora sa woshi jelo ju ano mna mwecheche bate mnasi ambo oho e ka hitaram belo aka kivela ba vale vale vale ku kele ku khola sere vale ana mera bo ya vinya e kubebo ah mmwe ranyo Mwera hwai Hey, 5 horas ola ni 15 minutos. Tiwi wara tarusa woshishelo. Ni mitela 10 mikina ko mitano. Mteko wa Radio Transito.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
3: Trânsito.
0: Sinto kuna mwere lahu, nimpia mavate mwanyu mahiku amteko wa Radio Trânsito. Olelo, ni nisuele, ni nasase, wejecha ni

0: o huseria makhallo mucho o mphaneliye o juphela makupa makinako arampa mwela a phanela ka oweha makwipi nari o valeria mamakupo hiya na hiya na gwara ko mukukucha radi musamiko mwereliye tokwena o mirembi kumani a phanyachu ya rimurampa mumo a koha koha maneratani a chu amphanela ya o mucho pa rampa na rovirela makupa makinako
1: ya sina kana iwa sojuwa ya achu anajani mejo perisa wivarire la mchacho pakarampa ona wepo avarire wu achua ka wonchu oncho chopa avarire awehe la duena amchu peramba para we andire parta we no ni yewe poka mumu na mpanela mo we kivere mo kabie kinyaga
0: abano mchu achu na ko chupela makupa makina kwa rampa
2: mchu achu na ko chupela makupa makina arampa ana pachera to ko overera on rayewo ni on yeyewo para wona wi ochuliwa we wa rwaka we ekaro muchu emele awe hekaro ile nare mota nare nchinka ichu se ye ivire avinya kanta muchu acho pele khopelele kina
3: on na phanela we ena khala no owe ha iwune wo wona karo ya rwaka o kwalkere ichu ya upiha ya rwaka na lotejika na locha mota na lote karo ya rwaka tenki emele ehelewe pa miki na chuna kakwe kilupe sina nhala we regio na nada nhalo pidiwa ne karo mota ta phamaro we hera elukulu kwa ya pia nhala elapo bala peno khala minutu sawacha orne ku mi duki o malihe minutu tonto o herne ku
0: enna phanla yo ovaria makupa o meli natana wolo pana ni gwathianan vinyakava muchu ano jupa ahichimanke mevanke niki kokhanyi rabanjene kine kingo pentama na miteko diolina morera o chekunlene ya supai amvarira makhalwa wetela murampan
4: o shikar kaitano mwana khalaki
5: we o echa ka murampani onchina we olapuele etile khwaweni o rampa mkhwaweni o khale o wemela tokwene wemela hiha Ovarere mono wo tiana, ovarere mono wo lopwana, wo wihi hawonawe ne wo lopwana ne wo tiana, hiavoni yo niyo enrovo wa mota echika owe karu, wo wakala we hai, wo wakala we, ojupa oyaka rampa mkwa weni. Ohichimange, ohichakapahi, murema ore momo. Yakala achu anje ne nchina we ejupe, eyaka rampa mkwa weni. Ehikale, oweja, De cualquier manera, mukenanku vale mukenanku. Ekaleke ourana wa moha, ejupa, ea karampa mpawene. Eore moha eyo.
6: Varanto hinka ye mui muchu ala puaka. Ye mui muchu ala puaka. Alikana kuno ni mukupuja, kuno ekaro. Muchu nihai.
5: Wowe wa ala puaka. On ya we o mono olo pano mono wotiana. Onra o ekaro, o mota, o echika. Wewe emele veri wa rampa. Rampa onna kaloko awanyiwa. Veri kavo wambiravo, ne karu, ne mota. Siva wala supa ya neemela ya veri wa rampa kwa wanywevo. Entao, we are not onchuno jupa. We emele veri wa rampa. Olo onroigo suela we, olo rivale mchu. Onya mono olo pwana, o onya mono otiana. We ohikale owe, oyo oholo, o ochikelo juli, onahalo pitiwa.
6: Ohetotowe,
5: we mele pa heveri wa rampa, para we olon onroiwe ni karo, onahala we olorivale mchwe menle. Onahala ochara mpiro mkwawene, owe ayeko holon yeyo.
6: Onamo watekela.
0: Mwakala achu anjene, valeriani mwamakupo hiya na hiyana, muhina chimaka. Yakala na mwane nga mwaparlele ninata mvirelu vamuhanaru mchupele makupa makinaku vamuha. Yapama ovaleria makupa, onrawo nata nolo pwana nari nata nolo pwana warako mukuja ohoye ya rako ya wopiha. Kalan pama, mwikaso openi, varirani makalu apama ochara.
7: Radio Transito.
8: Viva vida! Clown Gumi, Capellare Gumi, Wajavohia, Maria Pia, my carasa vina, you meva co vina. akala ya juna hiweria. Bom dia. Se coragem. Ne 20 minutos.
9: Pois elas são.
8: Hi. Ua, hiweria,

0: Maraka kokari, kera ganga suela. Yaka kokari, kera ganga suela. Masi mweranyi mwasuela komu. Mwaran kala mwana mwaran pareleli wechu yo. Mweranyi mwasuela ka. Mwasuela wima kajami huya haro kala matoko ene. Ikariko kwa uposha sote. Neo wapea. Ki onna kivila wapea. Hii basi nara ro. Inere la puela. Aye. Na menada. Iru kala juwela iwaya. Ninko mwaring kala mwana. Odo mbahiwe pao neno. Avekuwe muharu ya yoni mchumba. Ahimbaha. Upela ka uo nchuno kile labo. Masu waje la mbo komo. Siye yoyote ene antero ene mbahiwanyo. Mujiyo wanoveka aldova hene. Mwineva kari mugogi here nada. Awee, obwana tochuki nako. Kupwela wia chuno kile labo. Apwea. Mwana upwela hii ha. Ikina, ikina, ikina mwene mwere, ikina mwene mwoteriwa. Hiyo minyua anu mwene ranu ikina kumuna mwoteriwa. Masehe mwene mwoteriwa jumeva. Kirima kupanyo, kiriso kwa wahe rakari, kuhuwe rakari wawee. Chui ho, hiya vele velo, na mwotiwa. Ya, ni mpwane, kahi ho, wana uo vila wa mwuromela mchu, elapwela. Mchu ni ikinchuno mwuromela, ayako hisu elakao hiyo pia wo. Awe ya nendo mwaromela nyumuna uwa na manara yumelaya. Kweita atu. Hii kweita atu. Fash favor, oh baga. So nanara inanararu. O wapacho orira wavoloa. Orira mweru wa junyu. Mweru wa junyu orira. Akara kichuna kawashe liha. Alamba kareo kumelo mambo yu bundia komandante chef. Bundia nloko no tenene no mambo. Bundia nloko no tenene no radio. Bundia chuu tene. No tamala. Awa arrepentimento vendi posh. Himu asuela. Oni chuna arrepentimento. Na aki irelani. Komandante hawele wawuri ya mahe. Masi nurire no kawu ya mahe. Narbano. Ani kawari kubundia komandante chef tani nikawa neke makupa wana gruwe wa artist d'officio ndriva moha mama kupa makuma tana rata na rondo kupa ni Muhammad takosa pama no tamala washelo wa pama niko na nera na brojen ikanoso kapeli korowa bankuni
1: ikanoso kapeli la ikorowa Muteko wa Ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelele ikorowa.
3: Moni na miwa. Nasi veriwa okala ninyuwa ano olelo, miteko ni mwahu ola, wakuhani ukapelele ikorowa mbanku ni. Ola, mubwelo wa ibanku ya Msambiki, yata ane ni radio Msambiki, vamoha televizion di Msambiki. Esumane la, naloja makalelo ambava, alalapela yano ikorowa, alawiyera ayacho, enayua eshkema piramide. Nakwelo suwela manera, ahole makuru yao ambava, analiva ayacho akina opachera, ovolo wa munikuru mwaya, analiva ni ikorowa, Awiyenra ya toa chwankina wothi idwene. Yo pale no thuwe lati ya wii. Hiwa avomteko na ari korowa so pale la opole ihi wa chwankina. Nromedi honi hina hala odimwa vale kelearo. Achwana wokiwa anamvira ya chakamuloko ni wakina. Awokiwe eromeli hiwaka miteko na ari korowa.
4: Moni juwao. Olelo tona hala wini kokele mahahu yole na hiren rahu silohoe.
5: Moni Maria, na locha hemba le.
4: Urimchi wala, miyano kahichuwan le, na locha vale muteko ibanku irayano, so wava hami chaka soopandela makilienti, na vito waka vishera.
5: Tie yuani Maria.
4: No locha to makale ohipanelela, na vito nloja makale lo opanelela, encharuwani ibanku di Mosambiki, yu waki hera, makili entaya, na kanto ya kuhaka ikorowa obanku.
5: Wuhupwe la pama Maria, makalelo onanara enerea mutu. Imi adhya, opureto, naro banku nare wowe, vando enakavihira yale, eri anamakavihira ene miteko hei nhotiwi, akani inyane ya waibanko. Ohia, wakavira ale enavi ando mukavira yowo.
4: Kapa na pani haka, ala malapa o banko, ehina wakela ya pama makilienti, ya chunaka osuela echutichu, na armano to osuela makalelo o wele opole ikoroa o banko.
5: Maria, makalelo erhiriringwe ene banko ya lapo ya Mosambiki, enatonya o woria olela nloko, ova haikano, wia kavihere atuya alina vyavya mkavihiro owo, we etole tisine na tunaya mitekotani ni ateto makatami hotani ni erwevo we mutulendo adhe mpati wopo nilelo tara ni mpati miki na tomaria
4: evelevelo juwao mia nukintonko wiwa makalelo yao
5: tia yuani maria masakalao na ve oworiando we kupete hengho inapole hei korowa ya leli heleri makilienta aya we ekweihe rendo miteko daya. Okina kungwene, we oten eduwele, utitimiha o wora waya wapanela otara.
4: Pashiheye wo empajua shuwa. Tiva avonto achu awajene ehisuwe nilaya sopanila saya. Na vinto ina hawaya ni makalilo yawo o nanara.
5: Eparpari Maria, tiva avonto, na chekulela hu, ntoko mahayola ndotaka mukalelo wopole ya korowa erenenero yopanelando muto ochariha mansito okapelela miteko inapariwa ni okwaranya makata miho ohiwa akela pama aleri makilienta ya inakukira utuli oworia wa mutule onayo banko atraka we adade mkavihero we apole ya korowa
4: evelevelo juwa Ntona wimiano kinna tepo chekula na achu awajene. Wajanto vano kinsuwe laka. Na veto kosuwe la pama. Oholi la makacha mihohie na hiena kina kalakano. Variari wakorowa wakala mvaka.
5: Maria, mikina paha. Na halawini koke wini chekule leo kina kungwene. Wantoa mahena yola ni hiku ni kinako.
4: Hawe, juwao. Mpaka ni hiku neno.
5: Pahe poronto.
1: Dihi ha ona malaya mteko ahu uo kuhanu kapelela ikorowa mbanko. Romeli haka we omelo, ewora mohasie lato na mkalava moha. Mbaka we uo mwikapelele, kapelele ikorowa sanyu, muhichuale opurela, wivitera ni olapela pama ikorowa sanyu.
6: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelele ikorowa.
7: Radio Mosambiki, Zambezia.
8: Ni nguria ne baito, wipa wa half man. Ni mana mam tiana noemia. 5:37. Bom dia na Antonio. Anatome. Ngria poma ya umukubela.

0: Alimo.
1: Sara, mukamwena kamuri baba.
2: Kiri baba mukwaka. Kinaono kachami heya. Na veto we cheche la kauni wu. We chakambarakan. Wakala pama.
3: Tiwe kinaya o wakala alejo. Adi ya tanra o wanini. Kinchuna wape ayole ya pama. Nto omusika no. Mwana kute po wala me.
2: Ku. Oha pe akaita prutana la na veto kwe opanya.
3: Ita.

la okapelela indapo saya omoharo ihairi munikuru na nasonzi unidas wapatienre nto suulelo vava mahiku mararu ono omala mahiku kumi na sheshe amweri wanetano na moha utuko manuene weri wa mukuma wa Rio de Janeiro o Brasil.

Otokoma no owo osuediwe ni eko 92 onovuwa ntowa na owuri anya ahodi ailapo so tene savati. Ohiato makuru ailapo so kopela ni alene aina ailapela mekaya. Yo panela to osuwela motokoma no ola weriwe ivinrevo iaka makumeli ni mande okwere tiwa njankara na Estocolm. Emara yeyo weriwa ya motokoma no wahonyu wavo we ichuiki na sahode liwani ikankonya samutano ni tuandipo kavihira matekiniku. Eri hiha ilapo inawanela winua. One makalelo makina. Neremano muteko wa lampwa woka pelela ilapo. Hiwa tokongwer. We owerento puli hiwa muteko wo. Wakwelea mukavihira wa ilapo soko pela. Awi ovukule liwe munyemu, mutondlo, ni makacha miho. Veriva mhaku ilapo seiha inawanela winua. Nisei hene so hawa. Makalelo yao olapa. Tiarung hemapurelo aeko 92. Etaiduan to malamlo mafiane oho deduan. Nchankara na kumme vamtukumano yo wo Brazili. Wawarili wavo makalelo olapela okapelela elapo. Na suedi wene insina na Carta da Terra. Na hikumiha malamlo ohia na hiana ntoko. Okapelela so panela sachu, mahiku ulelo mbaka muholo. Okapeleliwa makalelo otene elapo ohirivo ntondo. Opanela olapela winuiha, waso hiena hiena, achu anchunaya. Echu ya here ya kadai, ilapo seiha, sina wanela winu wawaya. Owanela omalihiwa ohawa. Okapelela elapo ohirivo onyonka makalelo ananloko. Ila mreduwa kamitita iale, anahala wera kano, inanariha ka ekumi nare uruhe la makacha miho wanloko mumule anlapaya. Savrala ya yaka kumi, omande weri wa mtukuma na mtokuene, waichaniwe simera datera, mnoventa idosh. Nikuru na ilapo sawi wanana, nlana unu, na hekila atito wa mtukuma na mtokuene to, wabarreli wavo makalelo elap waichani wento Riu Majdesh. Narmano, mutukumano mtokwene wa Johannesburg. Wabarreli wavo seihe salamuliwe vamtukumano le wopachira. Wamiaka waikonto pili ni yaka makumeli na moha. Ino wachiri wavo to mupuelo mikina wito iwere opulihiwa. Nto, mutukumano yowo ocharampiro mukina. Wabarrela makacha miho o kala wopama wanlok. Yele yupu wale duwopuriwa. Sinche ene hiwerea. O hecha pama. Soni wa wimiteko salampwa. Hisa akaliha pama ananloko. Shasha shasha. Wasei hisa apuriwe o Johannesburg. Tewe pahe. Achu ya arewa mtukumano nivava. Yakulana. Evanyiha naka. Makacha miho amaloko. Ilapo ikumihanto mupu elo saya. Womani ha makacha miho yao. Ino rempwa. Munchankarani. Nto, ehikala etokonwe. So tene imalelapa himu nchankarane mumule na lempwe vamtukumano yowo wa miaka wa ikonto makumeli niyaka makumeli na moha. Mupwelo wasohia na hiana minchene inoruhavo pahi mawawo.

0: ombikukucha Fred Jamal a lucha la rikuna na wile poma yeva chopo mamutuku manu yare no ni achu amutum hapitiro ma mapur matokwene ongurfa me kukucha erukuru ko maharia yo Antonio Zefanias adeli hera wa wii asupa ya mohamo helapo ya msambiki arimpu ato wa omutum hapitiro ro murampa mwene nare mavate mwaya Rajiraka mwahelo na komandanta supai amvarira mamiteko sa mikwaha mahini Shamban Albino alihira wawi na hala overirira ni acharachari ya pama miyahasi isenha. Otuwa wapitiroro onne sone ya waleke la opere kiwa rampa Agustinyo ni atopoma ya vachuapo ongumeniha makupo brandau ni makupo sagwar ya profesi ya zambe za poma ya vachuapo mwaya kuluju emha masuala ya rilo na mwana ni muholeli omurehele rampa yole domingus na pidu muholelu la alerihera uwi wahaweka asitu kwenye koso jimurisipal wawi ya telele elukulu kwa uwe perekiwe rampa yola wopachirani rampa yola ayoperekuwa ni hiku na mrungu ovindre wawi ya sase makarelo a waji hiwe miteko wanvai nikuru na shiraku konstrusonj ya sase makarelo a wajera ana malapavava li ya raya makuma tanuna muha vanua ana piransana ni makumeli anlapama hiku utene afiria dunyo mala wasumana Governador provincia vizembe zepi umatush ona wapasi tokwene epome yumilaj wawi etatushe epome ele ekale epome tokwene pi umatush Aruchela masuala ni huku na nomra mteko lukuluku ya chapiluwa ya yaka makuma tanuna muhani yaka pili mavali wilihiwa ya eno kala epoma ya omelange. Governador Profesi ya Zambezi awopa situ kwenye epoma ya omelange. Wawi ya sasa makadolo awuriana nikuru na variri ya mitako saipoma nari inemelela elapo ya msambi guwe etatushe kale epome tokwene. Mama hupo makumi nako muholele konsali municipal ya poma yomelange Filiberto Mvua. Ale dihera ni aromeli ya uwe niswe la piliwa ka uwe poma yele ekale epo metoko ene. Arami wakure ya sarso pacho sa profesi ya zambezi ha. Ndapune la hoilu gulugu ela. Iki na kuni ya kuure na mamuha. Maiwara tanu sosha kwa maso pacho sa profesi ya zambezi ene lechelo ya elomwe.
1: Radio Msambika Zambezi.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Oliver Ngoma ekoleo msoro wajibu osakule unyawila nifie na mawa ni mwenye mambes ningo kuwa sika chitatu malabo vambirani mararu mweru bunu wa junyu mweru wa ima mweru wa ufuru wa mpuno Mosambiki nona mweru mwende mwavadit mweru omfune unwilani tabele notene ofuru wa sambikano labo nifilani mtegwaga kwa na malabo makumeli na matano hiyo ni gana vima mbesi ningo kuwa sika chita tunti ni tagana dungu dhoti na tena ya wila nuwaga lale ni mburo di mfanyi nyunyo peno li mburo ni mwanyi waganyo nyifra nutamale ni oni mwaba mawani mwenyo abali mawani aswaga dhobo apiaga mbwe ni naradi msambiki kamwala na nano utamalani
1: Sakasela
0: anama meza alivaharva mwinje ni nkulu vela wene oto mugauruaga wa mudhene ilubo chilubo nyo li musinanga ni musinange mafia murama ovadava ngono ngafune budu ya vuetwele ni muda mandale
1: Sakasela
0: lema noja murada

Waliba wa Monique Sekamp no mukamlinya ni arade mu Mozambique ibamuri bamuri mabasi ano do sogoro mitana mina ina mitala makumana ina mina i bangale kiza la mudi wadana do padwa dika kwana Mozambique muzima 10 do padwa esi the nakale na lizo na echuabo vano Carlos de Lina dimfune umoba vano we arama nubu chefo yo ya kusilegi yo mwana ya kadhaa inajibu ichikamu.

Mudhidhi, nilozi kumchami kumbo mpako maputu ya winde na mazo wa mambo viga kwa na mididhida. Mfunologi lueso dha wene wa maputu wa neleo dha na mwani mwenyo mnuburu wane. Orodi ya nita makwakwa na takani.

Idzo dzikumvira kumina mitala makumararo na mitano mpuno mukamulingani ya radio Mosambiki. Inona iyo vangono vangono mabasa aba vakabva usogoro muzizi bombuzi mikombo na tome mpaka okatandika mfune mvuruwa na mazwa mambo mpuno mwilaboni mwe odunavo kosa banja ya vatamu nwenu wale iyo nozikumcha mikombo yesi muzizi ya ogafia ovano wiba kwa Nel Pro Casamento.

minamoda namitala loge kumi namitala makuma tano na mitana miraru nchama kila mutiti wovurua na thopadu wadha kuminamoda mutiti wumutiti mikumoso kakanda katandika wanika mfune wovurua na mazu wa mambo Fanyela nyoli matakulu uzuma vangono oeli ya vadhulu va vugaon veno va matua manabia

Baito mchitu ya bubule nile wa 8791-12657. Mwetene unobi wa wila mkose pati ya mabasaba. Haba li makamaka na koni ya juwaka, bamfuna yu wila nizue. Epari gani eli matabo, eli matanga wa kwani ya juwaka.

0: Dikane zindilo ya mchitoku wa bondia. Nami wa bondia.
1: Bondia Radio Mosambiki, bondia.
0: Bondia dinloga nani munloga murta gani?
1: Ah, muoga ni mkwenyo Mr. Juan okuno Rosa o Mujeba.
0: Kambe niso Juan, banu na kwa niya Joaka o Rosa?
1: Ah, kava na kwa niya Jaga, toki mfuna ka kubarele abale ina kwa niya Jaga. Siku na tabuno. Ekale awiwelela. Se.
0: No tamala nukano mbe swatima.
1: Obrigado, ambarange, tena abalina kwa ni ayaga. Obrigado.
0: Nota mal.

0: Rikana mukuo muchitoni bondia.
1: Bondia.
0: Jinoka nani muluvi?
1: So Manuel Armando kuno ampoto kama odere.
0: So Manuel banuna kwenye juaka wampoto?
1: Kuno kanuwa na kwenye juaka dama da libi maningu hapa nina kwenye juaka dabuna.
0: Mm-hmm.
1: Kale ya kuwa uiwa nane.
0: Na utamala so Manuel mkano mbesu watima.
1: Rikana.
0: Yamba.

0: Dikana Rumia Mchitwe bon dia. Muliboni wa bondia.
1: Bondia,
0: dindogana ni mulimur dagani.
1: Mulogana minyoto mali zeka wakuno ugerisa sanyua.
0: Ah, ugerisa. Oku wako umala weni?
1: Ah, wakuno kumala weni. Peno rati ya msandiki wako.
0: Wakuno vina kulichia bure.
1: Singi, singi.
0: Hmm, chambe ni nyue yoko wani nyua, banuna kwa ni ya ujwaka.
1: Wakuno, unakwa ni ya ujwaka. Kaya muzulaga, muzulaga, nala ekeli, santo, unakwa ni ya ujwaka bili, doba aliwa.
0: Aha.
1: Sisi.
0: Zelu mwayene?
1: Zelu da mwayene ufuna akali mwana olelea vina nguwa akali mwana olelea.
0: Bye. No tamalan mukani mbesu watima.
1: Agora papa kumtole.
0: Fasha vore.
1: Agora okuno okuno ugweresa kamunta okamunta okuno.
0: No, no da kadi ngeza paga.
1: Okay.
0: Aliga kana paga no da.
1: Yeah. Okuela nuki okuno mupi okuno mudeo mujebedu bedu.
0: No da no da.
1: Apple.

0: Ole, otanywa. Bundia.
1: Bundia, bundia.
0: Nindoga nani muluvi?
1: Nindoga na sodomiliki okulo dero mtambula.
0: Mtambula sodomiliki banu na kwenye jwaka?
1: Na kwenye yata dimana gachana, yata sanatar.
0: Sodomiliki kamte deni toshana radio amui wege nyo mfede wabangunu.
1: Nisao, nisao.
0: Aha, una kwenye jwaka ngasi?
1: Yata tanu na yata taru.
0: Tanataru?
1: Ee.
0: Zelu mwayene ya?
1: Ne dafuna mwana ulili ya washanu hudu. Nue. Alifu adiwa yaje manje tumi da babi.
0: Enkala lawe ni manu. Bye. Oma mbesu watima tumvurona kama basi.
1: Brigade, brigade.
0: Jamba. Ojuwa po. Katifuna o. O Maria, oitanyua mfuno ufuga michito bondia.
2: Bondia.
0: Nindo gana ni muluvi?
2: Jacinto Marugan.
0: So Jacinto Marugan mwa banu na kwenye jwaka?
2: Ah, na kwenye jwaka di mwanaka.
0: Ani?
2: Nildu.
0: Onata kanga sida mno? Nai.
2: Eh? Jaka nai.
0: Zelu, mwayene?
2: Ah, akale mwana walilea.
0: Gafuna mula de babi. Ato
2: akosa amenye muto amenye mumangombe ya babe
0: apano pero baba kalakana de ludadera tu yene na bro agamenyamo ai tose queda diza
2: ya akale mana olelea gonu aforie mafungo
0: ya
2: enkuleta jione milabon
0: ota mana nmkano mbeso atima
2: yambayo
0: yamba anamudi Dazi vilwa venji okana kwa go kulepa di dhote na tiana dhuavu zelaga kalaliwe ni wagumi bae mio nunanga tevele ma lima dileni nira mothoa maidikana jezo loila nogumanan nogumanan Ay, mwale no sanza ya mvurona kama basa mena nda mduni mwaga. Kukunu wali waludwene mkwinyo wa malabo tene, wana mwyoji walizu ni inrabuli yao, tuvu inzinanti na Belton Kasimu. Dana ni kami dhuna elezeu salakini, umakina no kakula mazumio. Anda motaga angu oruma, nodo ato, nogumanan, mudhidhimwina.

Oru dikope ni we o file una moa ni mueño. Nona no tamala ni motene olina iyo, iyo na kalu mo dampaka. Miraru mudidi wo loge miraru na mitala makumata na mitano. Mudidi wo upaganyane. Mudidi ningo bo kunafia jibo zoti na tiana dini loko sepat ya mabasa ba e unge iskani. Pamale yo vruwa na uibawa vea na mkwe suraj. Kwa vano nikuru ni njimiru wa gari mpairush.

Baito walui ba kuda gari mpairus jibo ya yaka ya machukume na laka kumi na taro bagela wadhaga. Kawili ya bia utulekesa viju edhile mina. Aima ema mbesi zima kalumi lelo buene. Ya wila onakala anuvumia murima wawa. Avulia ga dalecho etoteile ema mbesi zima mpaka. Mwadhi zeno bo mkukuse mwadhi wila wilie bia. Mindi na mitala makumararu na mitala mwala. Tika kwana miraru mnovuruwa na dhopadwa. Miraru na mitala makumiri mnovuruwa na vina mabasa. Ama kani mwradhioni. Ovano ya karadhaene. Echeta. Uibawa kudagari mpairus. Na obe ena. Mfuna okose padi ya mdondo ndobu wa jibo dhote na tiana. Tha ochukua dabono. Ovano dipureza wafinu rumele mkuwe.

Tamagelo cha watile ge moto buganyaka. Kuto ja marafula lakidubi. Jibo entagia de impado wa mawani. Bela mio nobuela. Labo ni mudugi njede mio mani badi mama. Mio di mfuna di tele. Bela manu di vuzile. Weo nona nga wa mwana. Kiafwa nye la ojede la vangonu. Wila yumu ya kinawa kwa nila. Bela nada. Mio deno msaku udemi. Dodene. Ntidi ntidi na mwana. Sumana na itanu mweri mindi miraru bayaka. Odigi nya wili mama. Mie digi nyile wila, dupa ngeni wila, nunanga mwaka na miroi. Ah, chini mpadwa mwanaga. Iyo kuno no mwala na. Mwia lolo warifu zile nyo lagora. Odo ya, omusa kula deretu, obe yuma ya kilo, kulu akuvela. Ebar bare. Okuno no mwala na. Okode lo kule wukude la bae wani ye. Kakodele na murimaya wafunemi. Chijibweji. Ntapule la. Esuwene di mpadwa. Tamage la ocha. Watamage lege luge wati. Lege moto buganyaka. Noneno fanyi la. Oti ya mudhi dhuloge. Odo wa pole pole pole pole. Bamgona ande. Ese tathe witwa wene. Odi ya dode enewe unimfune. Gude banga mara badi do sumane enkala moda mnoni wa endi sumane jumuno mtu mtu vai ya mayagora tabo we kwele rude nile

0: Komonyera wa
1: Mwana huyo wa munera mwakelaka
0: Komonyera wa moni hat Komonyera wa moni hat Komonyera wa
1: Olanta manyo radu Mozambique msore provinsi ya Zambezia ilaleka mteko sani makupelo matoku ene konto mahansa na makuma tanu na pili niki na ku metanu na sese. Na halo kalava mohampa ke mara ya 18 horas ni 55 minutos. El ocho leo lomwe erivan kankaran.

Mwelukulu kwa papakani na halo wilha mikrofona huma putu. Winiwe sopacho wa selapi wa musamiki nilapo sokopela. Savira seho nere mwava hani itale. Sani hiku no lelo nto konsuela hu. Na kone lama hiku mararu mweri wanetano na mohe ya kai konto pili makumeli niki na kumitanu na moha. Itale ya vira na mwava hani sopachua se provincia ela vazambezi ya sepie wora tanu sose kuwa seho savira. Nova heni mipaka nyo savira mipaka nyo mwelukuluku na halo vele lelukuluku wa hui nchekulo nto konsuela hu. Iwora tanu ni mitala saa makumeli na hala ochekula. Olelo chekula wahu na halo kala mpua wa sop kanelela sana mwene ni sawera sana mwani na chekula ni malela na halo chikelo wili ha mikrofon na ahu o maputu winova heni sopachua selapo msambiki ni elapo sokopela na kurusani hakumbo kuma na hala wabahani eneneru ya nihiku ya virayeyo nova heni sopachua sa iprovincia sese sa omokoni elapo anhuyela yo msambiki mpake luku luku yeyo nere kala wacha kata muchu afe wa uria wa mahi nera ropama.

0: achoki na kuhia sivelue ni ovahiwe korwa kwa toko enala. Anahalo jamekaya horo ninkele lahu. Mwama hiku amuholo amujuli nari mieresa mujuli isimana. Wa hekala omu hapu wa iwanto achuya napu ni heilopana saa lopana akinako nari echakaliliaka itiana. Atoko enala jipiteliwe ya nyihiru wakawi ya riyala jera noichusene sonanara. Epoma yomu kubela sotene serenye makupa wakochi wa wo esunihi wakao tiwi siminaru avirishi wa yao. Wasina hano ni amu yavano. Makupa ene ya la ya kela yao uhia oyoja. Masi wana we achua pwa iwe mahe akoko ansiva mkoko mwaya hanko na wire na mekayaru.
1: Mio nkisue la manera eno chutopela porque mio caro contratario. Para mi sound attack se o kusoja no para asocia sauri o ona mkuna de corte costura ario seminari weiwo
0: rampolo ya ope bani
1: ope bani si ntao akala na pois en ruaniki anapea oja para makuru qualquer makuru bankirata ya ntao kontratari daira kusoja para wongo mtuku manoni weiwo ntao o kusoja ule ntao koma ni kala kias wende o e city ene propri nemito manera ya kishpulikari ya wa kihidhuwe lao ikiwa mapiaru waradesa ntao mio pia waradesa o lipe la uwe hawe ni uu kihino wana o
0: mioje ene mtu ya shiba mota
1: kirino
0: mota ya wari wala
1: yola o pia batu vampesu wa mapete raka apanye alapa na yemele ntao kiemela auma distancia ka kohera pa ke kohera mthukumano nukirati wewo ni puro nirwa wo seminario embelelo chaiwo para wo atria iba kai wa ferento skola ataba brigad kirowa pronto kod ke koka kawaiwe pahe en panyaram pariwe aya ka nenno ki ko hayoba pronto ya muinaka yo morelamo
0: mare achia wo yaho hiya nimbira
1: kahero wa
0: mugiya yojele
1: hiya yojele jiwaka kikotopo la kadhaika kuserefresh kuni mahi kirowena tambe weyo yumpanya pronto ke kwate liwa rampo tiwa lapa na rimu rampani pio pia vale pari wa mio pronto ukochopo sere alapo na letu wa kunseyo etuseni epa yawe ledawa mokusa komu pechere na kimana usamotaka haya ukigo kipotola usamkoyo ukiwariha msikoni parokipa poi duma ora aviramu lapa na kisuende iya kake he pronto tambe kala kontra ni vene yeno tawa ora unon town talende ukumandu dawe ukala mlapa na mwahe aha kuveliwa meshimu kaninkala no town intelligencia a policia venyero wa ikisokorele. Mashinenda ni lotan huna atu ya rumkatea.
0: Okay.
1: Apariwa. Yari kwaturu. Kini iwa dawira resolveriwa. Aili akumamu. So kakina konfirmare sana. Urukia inda nkina likareliwe. Komu ya iruwe kinawa likareliwe unese o tribunale. Inda nkina likareliwe. Mashi akala wone dawira akoka apidi. Apidi tarukatea.
0: Maji himwa himwa pandre so mwari mwari mwako hawo ma distance
1: kaka pandre atewa atamana we ni kahiha nrahu yena imela ki ama distance ya memo post 3 metros so mio okumi haso de woro so
0: ya kuhiwa yo tribunal ya hemerra we
1: chus
0: hemu pinge wo
1: nga kumbo kweli wao.
0: Okay. Nyonu mwa mulipo hotela mokalo na mwani
1: mokalo na mwana bili
0: Elukuluku yeyo, yu ano mjeli waka, ana mwane ya kala haiwona wiyorumela.
1: Male, toda ora ya kala unlaru, amu haraka unla, amu hithi tambe nkinkontari. Aliera tipu, toda familia ya hitamaki na kuya haiwale za iku hokwa. Si, kata mtu haiwa wiwa manera awe, si.
0: Hospital mwamanle vo mahiku makabu?
1: Mimoha.
0: Okay.
1: moha ni kone ne ke piyaka ke rumpe weiwe ke seliwa melon waya soko ke kwaranya ke ago wa
0: he have a sivinda ya so tseneho mai monna ka mo khalno go ba mo echaka
1: rampene yo la ateto seminary eno manle sumana ela apa trau ya le irwa ka khomo mashika ona da ya mke han ya nduela da ka kine kenye mari kirwa kire phamin kina khani haso khomo akala wa mira wa kina ko ene kina ro melaka kine mwa pontare mo da te mo da param la peno ntao ala pano sumana ela yo tenela rampeno la kinni mova mova mejum
0: mwevelevelo mpane mahaswela o mnaswela o himaswela tshwene yala nyalo mo yariwe wino ona mkubela
1: bona mkubela wenno unu wa wenno mpako piera tela wenno atwene ya kira le dendo kai atu da wi khakituwe le akituwe da dawi ole mana nese
0: akuya akuya woni wa mota yola musiani di boj manera nyu anu mkhalanyu eno eno wo bitikenda
1: take suela porque munese ni moy moto mu asosia sawo ni mom ni okala no to akuhu ariye woi wirato yelo to kirwa ka onto nunse una renka la ya wo ahideveli we ntao ke khul ek kul hana kwa ya we wadai e yo won rava bo muere o muira ngin duela to porque en ke pi havavo ban hiko ni vevo amoniwe oniwe ye akata afira le ya ka we ya kala bo taxi sta moda awo ali kan rida we e ma ha ko vi hamte kwa nyu muera a polisi andra we wo ntao epa ile liwa kadeide chaka opia odai a podi tambo kala undu taxi sta jam akwaka akitumi
0: tambo dwi rumela na mahiku arahi wawo
1: atato kinne nya dai pa umro rumela mkhayo kahiye e pari pari me
0: chiele a kristo
1: ma samata modane kai atu tene
0: e chiele a kristo ni wa yendo a mutumi he yesu ario ni
1: ne dai ne verdade Pasi tena kale confiante mimi ndao yeye nataka kulihe ne. So murima akakomu o soferere. Nini pia hapo?
0: Okay. Ah.

0: atukwena na sajira sotse ni hasi werenlen na huseri amvu ni mia hasi seha ni igano ivi munchunanyo hiren loko
1: wike nre taeda we atu tene yari a favori o kirela moda o aili tiara favori ntang kai atu tene o takalamurima ntang wa konfiara atu muto a konfiarika o wovaka yao yao porque kazuele ya murima zawa zawe kuna ya lotaka niwe ya nlotele paripari o anloche la dowe nyihera zawe ni mone nkinduela masha ni hiye matani mamuluku dawira dawe dapure dasana inra wawebe
2: owe mureche le werimu kalele lako ya mbasa
1: exato kade o kade meje mpara he wanana meje

0: Muruhe wendo na kanyi hiri. 87912657. So panelela sana mwane ni sawera sana mwane. Moni moni batardi.
1: Batardi anamza tene radio Mozambiki. Batardi alukutaramu kwenye mgara wa mijina ni va.
0: Brigadu batardi. Okumi.
1: Ekume neta. Peno alukutaramu kwenye mijina ni wa radio Mozambiki.
0: Bakani bakani. Nova hiwa ya bakani.
1: Inna romela mena mpie voshi gera hii amana gume inno nawe tera nawe mikila ibera na danya pama
0: brigado brigado mano mon lo chowi
1: lavonto muniho mulo taka nam lo kona an 94 giga wana branco ogare omkuba
0: an 94 giga
1: yomi
0: ulu omojeba
1: wanata omkuba
0: omkuba Mungala muko mawawi.
1: Wana baranko.
0: Ulu manu. Munera muni wiri anaka.
1: Mira kirimo tumeani vale. Anahara kena dona nanya lila. Eri maruruwa ni muruwa na karati ya Mozambiki.
0: Mkawa inge ni waya.
1: Aki wale?
0: Ma inge waya na ashali ya bakani.
1: Ile jama tuerimo chupato kinaona wana na uleto baiko.
0: Wala? Nyo, oo oh, muna ni waka oto.
1: Oye, oh, hakera koka ni hudu, koke
0: hali. Nga wange nai waya, yokala kichuna kawako ha. Ara kamela ho?
1: Nora kamela na mati.
0: Kamwa ha? Nka oe no nai, kanlele ni bakani? Sasa upanelela sana mwane ni sawera to sana mwane.
1: Mi, ituiso sana mwane kinikere mwana avate tule anye wa mle laka na akiwa na vitu wakasari himala mulo mamakolo.
0: Mm.
1: Na arto ndiye humakolo to mwana ole alote ketu ni mwane kewera mwana ole anlote tuya sana ene.
0: Mm. Mwazo
1: mwa kule kukatari la mapama tamto hiyo mwa kula towera weri mwenye nye hatumurima ereke tapapa hena kituna.
0: Mm.
1: Kungiri anele alote tuya pama niwe ato mwa kulele ana azele wa mwa kulele to anna hiveliwa.
0: Ah, hivele velo.
1: Atora na arto akilo shkola weyo arwa o olojera to omwa kule. Shkola weyo tuakele wo weno urawa artipu atardi bapa. We mwiru chitula o himwa kule.
0: Wala? 94 giga jarima liliwa. Manu nota malela.

etokongwe. So tene imalela pa himu nchankara ni mwomule na alempwe vamtuku manu yogo wa miaka wa ikonto makumeri niyaka makumeri na mwa. Mwopwelo wa sohia na hiana minchene inoru havo pahi mawo.

0: wililiwa wanene sana ya tutene muniwili na muimara ila nuhurwa van laka na mkumalo wa ihapari nihupu na olelo nuhupushana na kawira mkumalo wa ihapari olelo va unihulili wa unu provinsi wa Niasa ni uhenaka okabu delegado wampula mpaka ozambezia ni mkumalo wa ihapari nihupu na olelo ni nkelu kumihira mirusi ni hima wera mwara a presidente elapu ahu ono nihira uhiteli wa mrima mwahao uhiteli hiwa ashina mwane ehinae unuwa edistilitio mavago e provincia yoniasa anamteko araro amwalano amiteko saukumi wampula atukiwa nolempa na mwahao uhoveliwa weye karuma sohi ya nahiena samara no ole atu anibari amiteko sowe tiha ikaro sowa kushatu mana ya okilimani wokela orekamba o Zambezia aweli hamutengo mwahao towa kombustibele muniwiri na iya nikina timiru saihali nikila hukumihera variari vandaka na mkumalo ya hapari ni huku na olelo ndogo ni himahu ni pachireka mkumalo ya hapari ola oni holili wa nino provinsi ya Niasa ni wihinaka okabu delgado wampula mpaka o Zambezia ni uorua vandaka ina mruye wa mosa anadil sofiu Daniel wihakamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa tutene karibu vandaka na mkumalo ya hapari mwemara ela Vano nuhorwa, weran tapkulele ihali sohia na hiana ni himahu vanlaka na. Anamteko alaro ajipatala etokwene wampula, atuki wanolempa na, maho huveliwa obari hamiteko, sohi ya ikaruma sohia na hiana simvarili wa mteko ujipatala samalano amiteko saokumi. Ihali ila, ensomwani tamano amiteko Abdul Afai.
1: Anamteko alaro o shiripitali centrale ya wampula, awaliliwa ekumelo esegunda fera ukiseria. Mahoo himeniwa omana ni hawia, ikaruma simvaridi wa muteko, waopera ni waka areta, ni mirerlo sikinaku. Habari ila, ikupaliliwe esegunda fera ukiseria, ni miami hupi eshirpitali centrali ya wampula Antonio Carlos. Yola olekehende wira, uoneliwa wana muteko yala, mwaha wa kwarta are muteko. Onelele, mkukuta mmosa, wari mpua wa shirpitali yele. Ophavelaka olovola ikaruma so shiripitali kini rawa hari mkukuta omwala nole ekumi. Kwa arta yola, tuwa kuvendia we, owala samikora sotene, wira osuwela she, mkukutole ya olovola ya. Utarlani, puwa toko sasiwa ya, ya rini mkukuta ni memo, na vikone lili wa wira, sa olovoliwa ikaruma so shiripitali wa muiti hovo. Na vuhimia we, Antonio Carlos tiwi, omuta yola va polisa, onivara mutekwa we, Uopavela otokosa warohiwa yao ikaruma seyo, ni upavela wone liliwa atu akinaku arimpua otra ni haela.
2: Então, mais uma vez, apelar a todos os colegas aqui do hospital e a sociedade em geral também para estarmos atentos a este

0: prácticas.
1: Ochikela thova wa tumeria asha parihu amuteko e shiripita liela ni mapuro makina aku ni ana mwanu tene wira ni wehereke ya kumelela sisa ni olale herekane na noru wa maholela e shiripitali walani wa mutru onivara shiripitali weno wawi wa kuveliweke mutru yowo obahi wa ntarusho wahikandi awe ochikela mkwaha mkina ku wona wii hiyano eni pavela sha hu ekumi na vena hiyeri ya mahasi isa eshirifitali ahu teni hala wohi muretre ni o teni ahu nineroa omiholi uonaka ekoi
0: isi komesa ver este tipo de praticas o hospital vai ficar sem medicamentos e quem sofre no final do dia somos todos nós
1: miamu hupi o hospital central ya wampula Antonio Carlos alablaka mwaha wawaliliwa wana muteko araru amutenke solewa miteko saekumi esikunda fera ukiseria mwaha wohimeniwa wia ikaruma simvarilio mitekoso operareno kareta nisikina. Ovinya wa mpula mkuma liwa ihabari Abdul Afai. Buwano waite.
2: Mwara a presidente elapwa huu ononi hera uhiteri kwa mbrima. Mwahawo kala ashina mwane antelihi wa ehinae unuwa mpaka urupala. Etuwe hukulo shirautuli otukua wa ashina mwane mpanta ula wa provinsi oniasa. Masuala mai ula uluma editiritu yo mavago eboma ekani umsawizi. Mana ya uopendra ya mwavano wawera ekareke olipihera miteko sausomi ni to osuwe lavara miteko sowi kavihera. Geta shapo o hima tuwera uikala vani puro noyara la asimai neri wa maternidade nina kavihera vanchenesha mana ya asimai orupara oyeha erukulu ni akina okwava emara yoyara. Mwahawora kamila ikipata le tokuene yopanya okavihera makavihero asitiana orupalani ernimishankiho.
3: Vamos deixar as nossas raparigas continuarem a estudar.
2: Nihara na hieka ashina mwane yunueke. Esomeke ni mholumaya emtaleke mlupana upanla watela. Mana ya kinale lava asimai na ashina mwane mpaka asipapa. Mana ya mkina ni mtiana kanrupalihana. Maashi mlupana ni mtiana anorupalihana. Tivoke ya ilaka asipapa ni asimai. Owere kariki uwabahi kano sorera ni soka vihera kumi wana mwane aidistritu eda.
3: Serem medikai, serem aquilo que elas quiserem.
2: Geta shapo, owopera asimai, wawera, ekareke woche nchengi ya socha sa asinamane, skabihiraka okumi wa asinamane. Ntoko tohima wera, onatune ya wera, asipapa na asimai, ekareke olipihera, waweha weha asinamane. Wakavihira wawere someke, ekareka woteli wa hinae unuwa. Mashoferu aniveriha miteko soweti ya ikaro, mana ya sinaku shatu, okumila okilimani, wokela orekamba, ozambezia, ahanchera mutenko, mweha woto wa makuria, owe tihera mkukuta iya. Ntoko himawe, ntamana ho amteko Amilcar da koise saun.
4: Alipa anawejiha apaporo. Mwa okumanye hipoma pili sa provisi ya Zambezi na loja vachuapo ni orekamba epoma yunyesunsh. Eniso eweli nhezisapo mwa ntowa na wela wezisapo ya pidiroro. Ezisapo ya ri ovinye ni hekuna noa mrala mteko. Mwa ikoroa makumeli ginago tanu vanu iponyaka ikoroa makumararu mchu timuchu onwela mpaporoni. Ana ndokwa moha moha. Ana veka wije cheche liwe mapuro wavale orekamba mpaka vachuapo. Sintoko nlujili yernesh tu Arcanjo Ernesto moha orko makela alojela kam mitipo sarado semigin to wela wesisapo
5: tamja falar que eles em cada 1 litro de combustível
4: ni ale ana jukulacho mwai kroa ankala yano nar elitre moha anna livela mwai kroa masana masheshe mwai litre moha ana jukula achu makuma jeje mwa ekwa moha anna paka ikroa ekonto aneje ikwa hasheshe mupolo ahu oriwa wi na variria pama esapoela hie wele wana wi atepo weli hasha na variria micholo pahimi cholo ikroa angokaya tsawaja wa na panela overiro atiki podi ikoro si ho samuchu se sapo sa kanne yemal mi cholo ikurushwe narmano akale we kale ni kurna yoro winno evarere chekulele yi gwelele ni alipana weje hapa poro anena hapa poro wana we mwa hoyola honi nikiri ho yu kigwene
5: ate conversar ko proprio dono do transporte
4: mu pelo moharuola oriwa nloko na elapo ya musambiki achu amuhamuha anidumela nilocha wa ihopa mvuka nari kinako etumaka epoma yunyasush erolako dumiha epoma yeva chuapo
6: Albertina Afonso viva kenkelimani atravesse 4 horas para procura de produto os preços subiram
4: Me va ke la pungwe wa se selwene mwe vele lo ke la ba tshwa po ka ke ne u ithumela mphane la wona wi ei ni ha si le so te po wela va khiviru vene baba e khura makhume li ni kina go thanu ba no no phiri khura makhuma draru e nare kwa na phollo va re riwa o phama mwe vele mo ngi wenre o la po wona wi khura so te po wela na lo tshe makhuma ra rumo e khurwa me va kina u hela baba sentha mena ka ya thumaiwe erwe ke tumihere wa wi mi va kandumi Hiva hinna purlechu hiva nana phonla uya varilwe saphela
7: quando a gente compra ela estraga compra um lá caro vem aqui na travessia tá caro nós compramos quando vamos lá também não aproveitamos nada
4: heni wendre o wirianela ma ale arini kuruna sito kwene anavarira mikwaha ni mikukutana na poporo mwe provincia ya vazambezia
2: ndulumakai hali so tho makuria owe dhera mkukuta nto omwera Presidente e Consiglio Municipale ya wilaya di Mosambiki una opera atu o hiena hiena wawere kalike olipihera wale lihera atu vamikailo sowi samarela ni osamarela mapuro ni kalahu. Ntoko himawe ntaweno amteko arija eurozo okumela wampula.
8: Mahore la Consiglio Municipale o distrito oksirwa yomu hipiti oni umpereria atu otene ura na iguru wala lera mihupi samurerelo oratela mawani mapuro ni kaliwa. Mutokelo ola, oniriluo upshere ana munjene, murelo orinaya atu otarihela rada iketelo sowira tela, omeka hatawa muke, mawani, sinto kuhimia wa mahole la momadi ali. Wamone luwa we mahole la wa munisipi yola, ana munjene ya tarihela kasotene wa ndere laya, wokala oseka kakumela ireta skinaku, mono yole wopahari.
9: Nós registramos este ano e ainda temos alguns casos de cólera.
8: Hiyo noweha mwaka yola ni nanlelo nokala na oreta wa kolera ibairu sohia nasa. Sisa nimpela ovekelato opwaheria ola lera mitaka sowira tela ana munjene mapuro munikalaya ekumi ana munjene orromelia samuretele ni wira tela omeka hata wa muke mutumererio watu otene.
9: Pelo estatuto que nós temos, a saúde pública, a segurança, a higiene individual e coletiva, depende de todos nós.
8: Yari maswawe maholela a conselho municipal o oksirwa yomuhipiti momadi ali upshere wira o distrito ya oksirwa yomuhipiti okuma mweri wa fevereiro mpaka va oniroa kurinywa kamihasa oreta wa kolera ni numuro na mloko milintaru woi kwa mutu mulatu wa oreta wa kolera
2: e provincia yo Zambezia mai mosa ni toula Mai onivahai kano, editritu ya omukubela wa Zambezia, onna wopera atu otelana, wawere karike ni ntitimiho, ni wiriana, wawere ntoko ni karike wokela mholo. Nlelo, ni mwita nantamana hao amteko Amilkar da kose sao, mana ya atusu wala torokola hali ela.
4: Mai ni nikolo, nirikuwa makela amukumani. Mutokwene onhole lishiriwa e provincia ya Zambezia e poma yu omukubela. Onna wopa amavanu wawi enigwanana nari okalewo ovilalana mohanimukinako wayale ari ateli ari amavano. Wana we mwemahiku kuchula miya haso amalana sinroidi repediwaka nihiku tinihiku. Ana Laura ya loche la mitipor saradu msamiki evarilaka makarlo okala wailapo wana we amavano emwalanaka miya ha sihinjiji miha Amusi nari okala wana aelapo ya Musambiki. Mai aimaka wawi okala umulapone ena panlo wibwa nana ni ochao ni uwiri yane la mupuelo wa muchu timuchu.
10: Muluku, ono bali sorti otene wi muke muche. Nto akala la verdade ni ya teliwa elapaka mlapone hila mkonsitirari. Akala talapone ni ya tela mwara hila mkonsitirari. Onkale sorti wi walana la palani mtiana.
11: Okay.
10: Tia pure dela tele chikanye ni manani. Acha malala. Ine metalo manani se kantela, manani se kantelwe. Kwato kale wi walala.
4: Elo tela kam miti por saradu sambiki. Elipisera ka nloko ni amavano. Ai wena phanla okhala wi bona na wona wi bona na onna ruha murechele. Veri van chokoni ni mukumani ni khala humo.
10: Khala la vate obilelala. Tuni kala thin mari mara ka ni karona lima. Andero ile ka. Shani wala la nalo wala omacha. Yafanye korwa mama kwa mama anda basi ngukonto. Mara ka korwa tila.
11: uiwanana si
12: chuo
11: o kala vanchoko ni uiwanana
12: uiwanana kama kambi kene kala Amerika tu ya kene kala kala kitu mieche wa wacha pa yopanya mimi ora kiyaka kitu mieha katila
4: ana Laura Cipriano mai kwa makela e poma yomkubela e provisie vizambezia elochela kamu makalulo orera wechela mikumani nari manchokoni mwamu avano okumile poma yavachuapo e provisie vizambezia milkar da konsisao
2: e provisia yo cap delgado e distrito ya opalma mana ya enona mirerelo uro hiyo mholo i projeto sa Mosambiki LNG mana ya iya sinkavira utukua wa mhaku wa mpanta ule wa elepo ya hun Ntoko ni himawe ntemana hwa mteko, Gracinda Masura.
13: I distriti opal maoka delgado, unawonania, upavela utruwela i projeto Mosambiki LNG, upavela ukurumisha ngaku wavavale. Sekretaria na wawa i distritu, himachile ihapari enre, unachia uvahacheria nteko amuavano owenwe, uwachiraka, uvara miteko choye na hiyana, choto nyera i projeto, nukela impreza chonchoko, upavela uvara nteko, Wote kateka cha, itu ila, inotonyera ukala miteko chorera. Laurenda Luciano, olumachile waradi Mosambiki enre, upanka mpanta amuavano, ina omiteko, ni impreza chiki naku, itu inachi ya wira, imawani chikele ingina uprojetu, wapapela unchera ngaku wa distritu, nukala warera anamawani. Ninawona nene mweri wonera ruvindre, anakela atu enchi wa kampamentu ni wa Total Energies. Nacho, unawicha ntikea na chia, ukela atu, chicho, maya haku akinaku, anovara nteko. Nivitake wayayu maya hakuayo, anahala, wakontratari aninchi owenwe, uvara nteko. Unokala ruchomo, Wonania itu yote lihera, Laurenda Luciano enre, wamineli ya amuavano owenwe, itu inlamulia wunchiria, uwira amuavano tututu opalma, apwanye mapuro ovara nteko mprojetu ni. Idistritu yotene, amuavano akinaku, anokela nanso, wawo nteko nkinaku, uwira ayumananayo, amuarele distritu yotene yopalma. Nihana amuavano enji, ainovara hata itu, anavyavya nteko. Nina kupali wira, guvernu novara nteko ni projetu. Wira uhawe hie, itafautila yonteko wa distritu. Yarimo Lumala, Alaurenda Luciano, sekretaria na uhaweha i distritu opalma, uno ukab delgado. Nupole laka wira, i projetu Mosambiki LNG, yoho lelia ni Total Energies, Itruwen le miteko chaya, mweri wapachira mwaka wunantano, uwavirevia, ukela uvara nteko, atu okalaka 1017, ukati wote katika chia.
2: Governo ay provinsi ya Yoniesa, onilipihera vari hamiteko sowa sasa msuruku, uwera arehere, misewe sohia na hiena, sinanre mhawurupanshili epula mwaka ona. Jean Ricotto, mholeli amalno amiteko sote katika nno provinsi Yoniesa, o hima wera, Nana novasi nevali huwa miteko, pamosani makavi hero amnyala no sihindabli lwa neiboma, wawere panyiwe msuruku nisireheriwe misewe sohia na hiena e provinsi ya Elam. Tukwene ole, o hima wera, ni miruku iya unasasiru wera atu ni itu ekaleke sowe tilana, vanchene shaa va atu ankusha socha mamatani ero haka mawani ni akina akilaka otumiha. Masuala, asuweli hiweni mholeli amalu amiteko sote katika nno provinsi Oniesa, Jean Ricotto, na sabadu ni vinre, mpuwa mamtukumano, werane ya wa empaya madamulo nno provinsi ya Oniesa. Mtokwene ola, uluma masuala, va emara akulawe, va ikohonsa mamemburu a empaya madamulo, ampanta a parti di Renamo, ni Revolution Demokratika, ya koha, mikalilo siraya misewe na nanova e provinsi ya Oniesa. Manchene shaa, Musewe onlupa yokumele wana mungwa wokela wani pepe.
14: Sugerir ao governo do distrito de Nipepe a contemplar...
2: Ningopera astukwene a eboma ya wani pepe. Uwera, miteko usore hiriwa musewe onkumele wana mungwa wokela wani pepe. Uhiliwe wabapelo itukwene ileriwa pulanu, amwaka ula wokela amwaka wamalo. Mala nanano va, anipane mafunti ohia na hiena. Va ilitritu sohia na hiena, evariheka miteko usosome la mapuro... Upaila orahira misewe, mwaha warupanshili epula mwaka ola.
14: Por forma a fazer elaboração de necessidade de intervenção pro ano 2026.
2: Yari masu amholeli, amwalo amiteko sote katika no provinsi oniasa Jean Ricotto anleli herika miteko sinivarihiwa so wa sasa panya makambi hero ni msuruku wera sireheriwe misiwe so hiya na hiya na sa provinsi oniasa sinandre mahawa urupa nshirili epula mwaka ola e provinsi ya Yocap Delgado amwavano a eboma ekani yona manyumbiri edishiriti yo Montepuez anivari amiteko so hiya na hiya sa ulimi ni to otumi haitu so hiya na hiya na vanchenesha itomatu iya sinkavihira muhaku wawi kavihira ni mwiti na tovandaka nna ntapano amteko Grasinda Masura.
13: Amwavano akina kwa nukala ibrasa yonama nyumbiri distriti yontipo hii unu Yocap Delgado wanena nacho anayakaranya uvaranteko hina wolima ni utumiacha itomati ule nchoko ule uulumacha ni radi Mosambiki na ananoni mwavano umoja nukala ile ibrasa ile enre nteko utumiacha itomati anchenre mwaka 2000 nuwa miaka 20 na miraru ni etu chile na tuowa okuma maporo o hiyana hiyana anokala ule nteti ule. Mwavano ule hohimacha ukala osu kuruhina umiru kuchi tuchileawe umana nacho mwira na kusu wanichueli haliawe wira vavali vale ahawo anulima ni ahawo akina ku anutumihacha itomati.
15: China Kavaldinu Paul Manueli kinkala lde wa shimoyo kintumi he tomati wa shimoyo vava distritu yonti po he posto administrativi wa nama nyumbiri. Ntako wala mika nchendre 2023. Latu yala latu o walala akumaka kumaya awakamu mpaka wakala oni ituchiha ntako otomati ulola. Himana na wakala oora uitucha ulima ile kanle itomati paka na ile okala osukuruela wira yale atu owale okala oni tuchiha laka nilima ka itomati ilava
16: notuna chatwa ka bina wono rungwela ma ba nona corona ba
15: kani mala atu ni ntumi ha khama la atu nilima
16: vale no hina ka
15: vale bal di depende di movi di yor yotua ihawe tempo inruwa ya 300, ihawe tempo inruwa ya 400, ihawe kina preso fixu.
16: Mana wadaka igotua?
15: Mana ni nkala ya kinyenchu metikashi.
16: Ahawa mwavano, ahinuchulu vare miteko nyanya na himeresi ya?
15: Ahawa mwavano, anina himera wira pa kuwa tonteko nkwamwe, uri yola woli metomati ulola. Ahawa nlima sinene, ahawa ntuma, for example, ntoko miki na atuma, ahawa sikuna naka nlima, anari akuna naka omomu. Toko chicha mochamo, upu sera sempre ura nkaleke, Ovara ulima umahore kulima ngutuma pitu mihaka apa tumihaka atu ntoko ovira ntoko chicha mwechamu.
13: Ya rima ulumala avaldeno Paulo Manuel kale mwavano umoja ne kurumicha ovara nteko watu miache itomati iprasa yonama nyumbiri idistriti yonchipo hii Yocap Delgado ula akurumicha ka mwavano akinako ovara nteko wopavela wikalihera makalelo ovaholo makalele muretele wa Grasinda Masura hukuma isidadi vapempa. Bowa noite.
2: Mkutu na mtukwene amakuru ampira nno provinsi ya Oniasa. Oniguo perera atu anihoyle makuru ampira ampanto ule wa pahu. Wawere alipiheke amwa vanoaya va miteko sineri wa FIFA koneti. Mana ya iya simala mweri wa Julio Onroa. Masuala anikumela emara ononiaya uhata makuru ampira. Anilepiha va miteko iya sa FIFA koneti. Etuwe hukolo shirotuli, miteko samu avano anima na mpira. Asito kwene anikuru amatela mpira nino provinsi Oniasa. Ahima kwera, mikalo ntuko iya so hile pihiwa amu avano. Ona hukolo shirotuli, nito wawera mholuma ya ikalike owe miheriwa omma na mpira wa makuru matokwene mpira elapu ya hum. Sekretari mtokwene, amkutula makuru mpira nino provinsi Oniasa. Julio Lindenga, ohima kwera, mpante mkina, ona tunia tu wawera. Atu o hiena hiena ampaka mpanta vamatela ampida ay provinsi Oniasa ehani lile pihaka mana ya hili pihi anodusa opaka mpanta vampikisa no so hiena hiena sa ilapuahu vankene shasa e provinsi ya Oniasa.
17: Koloke un uzateleta nusema FIFA kone
2: mwali pike amavano vamitipo sineri wa FIFA koneti uwira ala malo ipaleke omana makuru makinani matukweni mana na heri hiha nuhu kutila utuli mana ya kumi wa mpira wa mwavano. Atu ya lipihiwa wa FIFA koneti. Ala anipenya murele lo mholo onakalaka witaniwa onakalaka utandiwa. Kinu pwela mwaka 2022 e provinsi ya Oniasa. Kana kanile ni kuruni mwasa na kenile gwemela e provinsi ya Ela wa pool ya poramentu. Mwahawo ikara mwavano olipihiwa vanikuru na. Tivo na vigila hatu tene. Uwela alipike mwavano ya va FIFA Konete.
17: Duateleta no sistema FIFA Konete.
2: Yari masu a Julio Lintenga, secretario técnico, amkutula amakuru ampira no provincia Oniasa, awoperaka atu o hiena hiena, ampaka mpanta amakuru ampira, uwele alipieke amavanoaya va mitipo sneru a FIFA Konete. Erromilje kawera ala kariki oma na mpira mpaka okela mholo va matela a distritu a provincia mpaka elapuahu. Ni hali sampira ni lapu wela elapo yo Tanzania ni nkena ukala wa mosani tamano amteko Montero Bonifacio ni hali on hima wela makuru o hiena hiena ahinla milioni boma akumi hamsuru kuhu ni piera 29 milioni ameti cash wakavihiriwa miteko sinibaduwa ni guverno o Tanzania waro hamholo mikailo so hiena hiena sotu kula elapo ele
18: mwelapo ya Tanzania mileko sihirisa ya guverno so akumi hamsuru kuhu na piera ibili ya miloko miili owa makira mathana masheshe wa mitikaish okumela eyaka evirale mpaka olelo sikavihiraka no iprojetu sa otukula elapo elang. Mwenchipale mwa musuruku ola okavihirweno miteko sa ukumi osoma wakavihira atu orakala ni uulvala ni mukina miteko ni sa olima otipio ihimesa maati ya pama ouria ni miteko sikina. Ni musuruku ola atu enapira zoitu mil ni kinyentush apanya miteko etu ya kavihendre wa othene atu 28,000. Ministro na wihasa otukula mawani ashitiana ni miteko sa okavihana Dorotai Gwajima ohima wi washashi waka ovukuliwa elapo ya Otanzania oromira ikavihiro sa ilapo sikina mileko sihirisa kuvernu sovekiwa wi sikavihirike makuru atu Otanzania we wamekaya esweleke ovara miteko sotu kula elapo elam. Nilele wa shashi wako ovukuliwa oromeliwa ikavihiru sa ilapo sikina Dorotai Gwajima ohimato we ekuvernu ni mwiwanano wa ibanku sotu kula elapo ya Otanzania yokumi hamusuruku vakiviru ibili ya miloko miraru owa itanu ekavihirakano miteko sa alipa anakoso akani akani mu elapo elam. Ni muteko ola enatuniwa wi alipa anakoso ala ekavihirike miteko nisa unuha muhaku wa elapo ya Otanzania. Dorotai Gwajima uuluma mpani mwamalemulo asuli haemo miteko sivariwe ni mwalano na holirawe okumila eaka ezirali mpaka olelo ni isesi na kila ovariwa okumila mweru wa Juliu onawa mpaka eaka ya omalo. Alipa enupa ya malemulo aveka wa Dorotai Gwajima wi ovirileke ovariwa muteko wa osomihi wa alipa anakoso sa opanila uile piha wi esueliweke ikaviro sa miteko enavaraya. Aveka to wi ohilekeleke okumihi wa musuruku wa ovariliwa muteko we mereriwaru ni astokwene a enupa ya malamulo ya elapo ya Otanzania. Ukumela odara Islamu ehali elamvahiru ni miano Monteiro Bonifacio.
2: Niwiriana, no pia makisoroni wanlaka na ihali na mkumalo wa ihaparin huku na olelo. Wanlaka na, no kumhira mirusa ihali, sinihima wera, mwara a presidente elapuahu, onon hira uhiteli wa mrima, mwaha wukala ashinamani, antelihi wa ahina ya unua, e distritu wa mavago no provinsi ya Yoniasa. Anamteko araru, ajipata la etokwene wampula, atuki wa anolempa na, mauhuveliwa obriha Mikailo Sowia, ikaruma sohi ya nahiana simbarili wa miteko wa malano amiteko sa okumi. Atu anivari ha miteko sowe itiha ekaro inakusha atu okumida okilimani wakela orekamba o Zambezi ya ahanchera mutenko mwaha woto wa makuria. Mundiwiri ya na va ndaka ina mwariva mosa ana del sofio Daniel ya wehamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene ohiyu wa mari leo ni mhalimu grineka miteko sohi ya nahiana sinigumheri wa mwemara ila asante.

0: ndi mwana sena
1: maso mwa mwa zwa kaira banja
0: ha directamente bajimu mercato matimati
1: Dachemera Shadreke Tanki, mwana wa posho administrative ya Sena, distritu ya Kaya, mprovinsi ya Sofara. Ali muno, munzi ndatete muno. Upangani kuti muno.
0: Tikutambira
1: alendwa zinji muno ntete.

0: Primo mwanseni mwana tifabu kila mbutu za kusiana siana tanza na mpangwa za tuzapakati paziko Nzizi bina jiteo vema na mabindi yejima kumatatu na mawiri 21 ora ji 32 minuti Tinati ti kupangeni kuti muno mondo provinsi ya tete Akomiro nkaidi mamuna mbozi wabiaka makuma nai na piwiri Bia kubarwa tangwe afitikizwa akagulisa mitombwe na kuchita nyumba che ninga nyumba ya kutendezera mwinchi peno tinonge nyumba ya ungumi nati upange nyumbo ponto kuti inati itome nziku zinadze basa ya kuchimika nyumba ya ungumi ya chwiri mkati mwachisa cha chingods muno munzinda wa teti zinango zinaife Na tupange nimbo kote watayo. Wakwida ntengo wakuambusa antu. Wakuambusa antu. Kote ali antu wanabuluka mzinda wa Kilimani mpaka kurekamba. Antu wazinji. Tironge tikulonga ali antu wa Cherengi. Antistritu wa Mopea mprovinsi ya Zambezia. Atoma kutambira chipedzo. Chipedzo chisapere kwa na utongi. Bukira mupfukwe isechemirwa asam social. Zezina zinangondi zinafunefe kumwaza masiku a alero. Onezi ujole paka luta kumichini kuna Virgilio Jekeseni kuni mwose. Tati kalani penepo mufesiri mpangu wazonsende zida zinaife. Titome na mpangwa zile zinalonga kuti muno mondo mprovinsi ya tete. Muno mprovinsi ya tete. Mamuna mbozi, akomero nkaidi, ngamala, mamuna ushu, ndi mfurumeru, mkonzi. Akomero nkaidi tangwe, akachita pintu pia kupuwa mbwanika. Bachisa, muno mzinda wa tete, veserani. Mamuna mbozi wapia kama kumanai na pinomwe pia kubarwa. Akomerwa nkaidi munu munzinda watete tangwe ya kupambazirwa nseru wakugulisa mitombwe na makininu chikumukumu. Mamuna narongwa osho nsikuzino aliugumanika kwikwikwi nkaidi mbwenye kupambula nseru wakugulisa mitombwe na makininu a utongi. Unoyu upa imbapache akakonzambo atenda kusiana siana. Feliciano da Camara. Kandivere wa kumando ya polisha Nsambiki muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti mamuna dokomero ankaidu ushu, ndi mfurumeru mbwenye akachita basa ya kukonza atenda na kugulisa mitombwe penu tironge makininu sema paso anantairisa kuti achite penepi panyumbapache. Da Camara, alonga kuti panzizi ula komero ankaidi mamuna ushu, amfitikiza na mitombwe ya kusiana siana Mwenye pakuona kuti iye asosanseru ukulu atanda kujiekera apulisha na kubiri ya kukwana mbondo pikwi kumi na pitatu.
1: E nós acreditamos porque é cenário que propalava também consistia cenário de atentado à saúde pública.
0: Ushu ndi nsambu kugoswa kakamwe kuli ungumi wa mwinji. Na ibyo, ba ushu afungula ekeni njira kuti achunuswe mwakavula gaka toera achimine kuti akale nonga chitsanzo. Kuli antu wanangu ananzeru za kupambwanika ngazenezi.
1: Para desencorajar ainda mais qualquer indivíduo que ainda volte a enveredar por práticas do género.
0: Kulonga tipaneku kwa Feliciano da Camara. Kandivere wa komando ya polisha muno mprovinsi ya Tete mbafurokoza kuti ya wene akomera nkaidi mamuna mbozi akalina nsambo wa kugulisa makininu na mitombwe pina na kukonza atenda kusiana siana panyumba pachi chikumukumu. Mwenye mamuna narongwa ushu atahira kuti ni mwenedi iye atomakaleni kuchita basa ngenei pakusaka kupedza mbumba mwenye mitombwe na makininu ikagulise akachitambo kuigula.
2: Ya segunda via, na primeira vez tratei uma criança, quase eram irmãs.
0: Aka ndika chiwiri, pakutoma, ndakonza mwana ngono akalina matenda abodzibodzi ngawa. Mwenye mwana unangu ushu, akalina chifuwa cha makwiyo. Ine, ndamulasa njiri sawu. Kidama leo, ayakubala, ayenda naye kunyumba ya ungumi. Pwena kule, apaniwa na mivunzo,
3: mbamalisira kuthukusidwa mpaka pa nyumba ikulu ya ungumi ya muno mprovinsi ya Tete.
2: Foram levados para onde? Hospital provincial.
3: Nzame mafaleneyo ya mamuna mbohodze na khomelwa mkaidi muno mzinda wa Tete thangwe akupambazirwa nseru wakugulisa makininu na mitombo chikumukumu vina akakonza atenda kusiyana siyana pa nyumba pache mwakukonda kutairiswa na utongi.
0: Mjadidi mamuna ushu hatsupa nsoro. Mwenye nango amuna na atatu akomero mkaidi mzinda wa Beira province ya Sofala tangwa kalina nsambo wakugulisa mbutu za nachiruachi. Patu perera tome. Kuditi pangi pia nsini pia fambatani?
4: Amuna kulu atatu wa kugumanika manja mwa polisi mbalo makufungiru wangaidi tangwe ya kupumbwa kuzengezera antu madaro kunaka anachino. Madaro anachino tironge amala kundunda antu. Kumukani kuti utongi wakwanisa kuafitikiza mbagulisa madaro anachino pina mala kundunda antu. Iyo akagumanika tu na pipaso pia mseni pa kupangisa kuti madaro mbao ukumbaka madaro anachiro. Kumbukani kuti anewa atatu andunda antu mba kwatira kubiti zao. Nyakundundwa alonga kuti akapizi watai mpwenye akwanisa kuzindikira pasalipo kuti alikundundwa. Mbativeni mafara.
5: Eu vi as publicações no Facebook estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha dinheiro já guardado há quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens.
4: Ino indaona na panjira ya Suíça kuti ilikuzengezwa mbutu ya kuguliswa. Ine, ndafezera 12. Iye, nyakundunda, achemera antu pachisa. Antu anewa, mbapa pedzi, kuti akari amboni, anyakuli mirira. Ndafunga na api ukubiri kuluke kamwe. Ine, pida zindikirene, ndachemera ambo, anyamaswa na angu, anyakutonga tuwela kuti akari na antu 12. Penepa, padzindikirwa kuti antu ninganenewa mbutu siya utai, amangwa. Kumbukani kuti antu anewa atatu, anakumanika nkadaboso, atawira kuti ndi mwenedi. Andunda, antu, mbapambazira kuti mbuto njao, uku mbamla kwa ajira kubiri. Mbativeni mafaa.
5: Yo, komisanish, fwe detitu subikazu dishpasu, na zona de Makurungu, ifwele kuma dona hii, kia dona kufwele kwa migandela.
4: Ndamangwe tangu ya kundunda mundu, kwa kukulisa mbutu madaro anachiru. Ndatambira kubiri andi. Inembo amuna wiri aburukira mbaronga kuti ana maronda. Ine ndatawira ndapita nantu pa mkumbi etangwe kufuna kubiri. Ndatambira mbo pangono awatu wakali mafara angasi anyakundunda mbuntu tangwe ya madaro kundaka au. Ninga kuronga kudachita kandivere wa Seriki muno Sofala mbuya Alfeo Sitoi. Alonga kutisafunika kukala kuchita gashu na kuti nsiku zino antu azinchi. Alukuchana mira anangu antu. Mbativeni mafara.
6: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação
4: de antu,
6: do espaço junto
4: Adam Dunda Anzao, assim ninga anachiro mbutu, mbazengezera, ndiguru ikuru kekamu. Anangu, asaburukira ninga masekretario pachisa, panangu matubu, mbakala amboni, safunika kuziwa kuti ndiangasi. Ifiti kuchitabase kwa fufuza na kutianangu atawa. Awa tu wakali mafara mbuya Elfeo Sitoi. Kandivere wangwanda Seriki muno Sofala. Mbaronga patangwe ya tatu antu adapumbwa kundunda antu pachisa pa kuzengezera madaro wa anachiru.
0: Waipa nsambo gulisa mbuto za nachiruache antu wa tatu wakomiru wankaidi mzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala tangu uchita umbirimi ningonoyum. Nzidziwe kwena ku tironge ufemba na mapindi ya jima kumanai na ibozi 21:41 timange ulendo mpaka mprovinsia ya Zambezia. Kuperewera penu tironge kusoweka kwa mafuta parafinu bapata kuti anyaku wambusa antu buke mzinda wakilimani mpaka pachiza cha Rikamba atimizire ntengo wakuchita basa ningene mpangwa zonsene na mkuwa tushu ndi Antonio Domingos. Masi kwa didi.
7: Anyokwambusa anthu obulikira pano pa mzinda wa Kilimani mpaka Rekamba mbalo mwa distritu ya Inyasunji mbale adatimizira mitengo pyonsene ndi thangwi ya kusoweka kwa mafuta a Prafino. Kutomera pa nsiku ya njiposi sumana ino mtengo wakwira kubulikira pa makumawiri na mashereni manai mpaka makumatatu ya metikash pa munthu mbodzi. Anyakwambuka ngasa bulikira pa mbuto inayarahala kulonga kuti mpyadidi kwanise kuchitwa basa ya mwankha asa ya kusayasa ya thangwi ya kukwira kwa mitengo bulikira pa mbuto ire ya kuambuka ya pano pa mzinda wa Kilimani mpaka Rekamba. Pakulonga kuli makalute ni nyumba mphepo rati Msambiki mbozi nyakusanywa alonga kuti kupwizwa kwa mitengo pinepi pinati kukadisi kubadisa mpingo makamaka wa kufamba kuliale na chita ulendo bulikira pano pa mzinda wa Kilimani mpaka Rekamba, Rekamba mpaka Kilimani.
8: Nanga ni jamii ya shikari domingo sa tukula mapto makarga pra Nyasunji. Sindi kuna so pano mabarko sa kwa kuziwa. Tepa masemana maire kapitefu kulu era 25 tepa yandi 30.
9: Ando nkabe kudungunya tangwe kukuliza kwa ntengo ne?
8: Si, ando akudungunya memu. Kwa kuiza maningi tangwa ya mapreso.
9: Kwa nda kwanu pinefunika kutipikitwe tuwele ando kwa nisebo kusanzaya makamaka wa anawambuka munu Kilimani mpaka Nyasunji.
8: Epa longa na mabosi yetu na niwa mabarku haya permendo pradumunir mapresi memu. Kwa ando hapa ni mabosi yetu memu kupasa madinyero prefe matravisero kuli kwa hifu nando majuda longa pora pangona ya kunesa si.
7: Kokale kolonga kulichita mbozi nyakuviwa na inu nyumba mphepo ya Radio Mosambiki mbalonga thangwe ya basi na chitwa makamaka bulukira pambuto inere pontu na thangwe ya kukwira kwa mitengo mwenye ife tasati kuva makamaka chigayiko chiri chinsalakana pyombo pya kufambana pyo na pya kupitana pyo mchivirano muno mzambiasia kubulukira Kilimani Antonio Domingos.
0: Wapichita Antonio Domingos Kalapaduz, nati kujemere pontho kutsogolo kwa ndima. Kubwerere pontho muno mprovinsia ya Tete, chipedzo cha ungumi chinati chifikere paduzi akhali a chisa cha chingodzi. Mpaka kumapeto kwa maka uno, chisa cha chingodzi muno munzinda wa Tete, chinati dzakhale na nyumba ya chiwiri ya ungumi. Ichi nyumba ya ungumi inati dzachimikiwe nkati mwachintaro cha kaidi ya akazi tuwera kutendeza anyankaidi pabodzi na akali achisa chenechire alugumanika nkwete nkwete mwa kaidi ya akazi. Nkadamu wa utongi wa nzinda kutongereka wa muno Ntete Cesar de Carvalho alonga kuti tuwera kuchimika nyumba nere ya ungumi. Utongi achi unati upatise basa kubiri ya kukwana piurupi tatu na pikwi madza na matatu pya mbondo inafuna kuburuswa mborosa mwa utongi wanzinda kutongereka wa Tete. Cesar de Carvalho asiyansa mane ya mafala dzulwishi chipiri mbadamala kutsikitiza mwala wakutoma toera kumanga nyumbenere ya ungumi.
10: Tato munisipa so por bem de que podíamos juntar útil ou agradável.
0: Utongi wanzinda wa kutongereka wa Tete waona kuti khalipia didi kuvunga za pyaini pyonseni pya kutsanzaisa. Nanji nyumbene ya ungumi inatendeza anyankaidi ya pano pabudzi pene na mbumba ikugumanika nkwete nkwete mwa kaidi ishi ya kazi. Inei ndi nzeru atu ife tanomoza kale misiri anafuna kumanga nyumbene ya ungumi. Tinavunga kubiri ya kukwana piuru pitatu tobu pitatu pya mbondo. Tinakunga mhamvu zonse ene toera mpaka kumapeto kwa chakachino. Tipereke nyumbene ya ungumi kuli anyankaidi pabodzi kuli mbumba penu ananzinda azakhala nkwete nkwete mwa kaidishi ya kazi.
10: Certeza absoluta que vamos entregar o centro de saúde à cadeia e à população ou munícipes que vivem ao redor da cadeia civil feminina.
0: Kulonga tikweneko kwa Cesar de Carvalho nkadamu wanzinda kutongereka wa muno Ntete mbadamala kutsikitiza mwala wakutoma toera kuchimika nyumba ya ungumi ya chiwiri mkati mwachisa cha chingodzi muno munzinda wa Tete. Dziwani kuti nziku zino chisa cha chingodzi china nyumba nango ya ungumi ineyi iri kugumanika duzi duzi na nyumba isafunzisa luso ya ukonzi chikulonga Institute de Sciences de Saúde. Chipetsu chinango hatayo chaperekwa ntsiku zidapitezi kuli anthu acherengi mprovincia ya Zambezi ndi chipedzo chidabuluswa na utongi bukira mupfupwe isapedza anthu acherengi Instituto Nacional de Ação Social Inas Antonio Domingos Simorai.
7: Anthu kupalingana pikwi pitatu mbakhala anyakucherenga bulukira mbwalo mwa distrito wa Mopeya muno Zambezi ndiwo adatoma kutambira kutomera pansabudu yasumana idamala kobiri ya chipedzo tirikulonga kobiri ya nthanda ibozi mikhala nthanda ya thongwe makauno zenezi mphangwa zamwazwa kuli radio Mosambiki na nkadamu wasubi na silakana ndondondo na mabasa anango bulukira pakufupi na silakana mabasa chipedzo bulukira pano pa mzinda wa Kelimani Nunes Bernardo.
11: Neste momento, atividades que nós vinhamos levar cá a nível do distrito de Mopeya.
7: Panzizuno base da Burefi Kachita, Nkatuma inu distrito ya Mopeya, ndikulipa kubiri ya Chipedzo, makamaka mikala kubiri ya Nthanda Ibos, Nthanda ya Kutoma ya Thongwe Makauno, makamaka kuliale Mankalamba, apo ife trinao Mangao, Nthanda Zinangu, terkulonga Nthanda ya Madzalo, Muropi, Winja, Nagongo. Nthanda zeneza kuti ife trinao Mangao, kutitwani sikulipa makamaka kuli Mankalamba ane wambalu mtitritu ya Mopeya maseze na pene pibas ine inati ife tikwani sikuichita bulikia mpisa pionseni pia mbalu mtitritu ino ya Mopeya
11: todas lokalidades do distrito de Mopeya
7: angasi anyakupedzwa raviwa na ino nyumba mhepo ya radio Mosambiki mbala da simba kakamwe basa da chitwa na utongi mbalonga kuti kubiri ibozibos inati kwani sikupedzwa kakamwe pa makaliru wawo
12: ini ndini Alberto Jorge Mazumbe Nisakabairo Josina Mashedi. Mafala da funefisi ya ndikuti pelmenu shpida tomao tepo pikalipia kwenda na kwenda kondipo ndu parari purukichaka chidamala dipasa kawiri basi mbali mira. Pepi pinati pezarai. Zezi zibweri pelmenu zikozi kuti pezambo.
13: Jina Luija Moda Shungowe. Tamata mbira kumpeletu ninga mwezunu da pangwe pita ni matulambira mwezunu. Ifi nga fala nangu ya kulonga ninga mezeni da kondaa kutipase hii. Safunika ninga atiziwembu ni utangwa nangu na vya nanambawi. Anangu mkabita mbira. Agora ninga anapia nanambawi. Mkapa suave kumida. Ninga netambira ulozonse ningabe agora katipa samu vya odinye ninge phone Mankalamba na kwanisa dinye nitipeta na wana piana
7: kokale kolonga kutichita angasi anyakupezwa bulukira pakubiri ya chipezo mbalu matitritu ya Mopeya muno Zambezia kubulukira Kelimane Antonio Domingos
0: wapichita Antonio Domingos timange ulendo mpaka mprovincia ya Sofala chikewe kupenetronge pfukwe salangalira miseu kwenye kule irikukunga mhamvu toera kusasangira mwadidi misewe kusiana siana pa kusaka kutsigirira mafambiru wadidi kuli akali a provincia inere. Nonga mudapulongera kwathu Perera Tume.
4: Kumukano kuti chinchino alikudza mbacheta wambalansi kuti yaoneke mabasana angu wakubukira nsinzu ubozibozi. Kula chita Delgado wa animono provincia ya Sofala mbuye Shidu Morange pakucheza na mba pepa radio Musambike alonga kuti nsiku nganazino anyakuzui sisa alikugwanika mba chita basa ya kunomoza tuwela kuti adziwe mataka na mkomo za maso kuti anachimika tani mseo kubukira mpimba zenezile Shidu Morange agomeza na kulonga kuti pakutoma anati avesere utongi tuwela kuti anatomatane mabasa kumukano kuti nseo bozibozi kwa kufunikiri kakamwe pa madistritu anewa Adondo na Chiringoma muno provincia Sofala na kuti ndi nseo unakwanirwa kututa pyombo pizinji na ulimi. Antu.

0: nzou na nyati ndipinyama tsakala mbapi vuya mbumba. Anthu abodzibodzi awa kwenekule alonga kuli mai Antonia Shari kuti awene tsakala mimba renje renje kugopa pinyama pya ntsanga pya kuzuza pamwe pinango ndipyopse ndakavuda umera mminda tsapata kuti njala ikake ndi shiritu ya gorongosa. Inati tome makaono kafuna kulonga anthu tilonge nyumba masubi ya mafunziro akukwana memeneri na chiku chibodzi akada fudzwa na chonsi cha idai chaka cha pikipiri makumi na pipfemba mprovinsi ya Sofala mpaka na chino masubi anewa asati kusasenyerwa patsa nakwata kuti anekufunza akupiringana pikwidzana bodzi na pishano afunse pachidentera mafala adalongwa na Lorenzo Buja nkadamotongi wa provinsia ya Sofala adafotokoza kuti mphamvu ziri kuchitwa towera akwanise kusasanyira patsa masubi awa adamala kufudzwa. Timalise na mphangwa za mprovinsia ya Zambezi ya mulembe wautongi wa mprovinsienere Avelino Mushine alonga kuti awene kukhondesa kumedza kwetekwete mwa bara ikulu ndi sitritu ya Kilimani. Mafala adalongwa kuti penepi pyatoma kuchitwa kubukira nthanda idamala na ipyo chapobodzi ya ana andziku ya shina kachita nyakadingadinga wa machecha kulemera areh pezadas kuposha administrativo ya Makival distritu ya Kilimani mbwenye base kachita chikhumukhumu mwakukhonda kutayiriswa na utongi mkadamo wa nzinda kutongereka wa Milanje mprovinsia ya Zambezia ali kukumbuka thangwe ya nsambu wakudobana pakuphatisa basa mitokodzi ya manja nkati tironge mudzina ya pigewiko pya utongi Filiberto Imvua anga kuti nsambu noyu ngwakuyipa pikuluka kamwe thangwe usadzisa makhaliro kupombonika pakati pa anthu. Imvua asinsamesha mafala dzana chipoosi pa ntsembe ya kusekera kupita kwa piya kama kumatanthatu na piwiri da kazikwa luwani ya Milanje. Basi ya visiri ya Radio Mosambiki tenepa tafika kumapeto na mphangwa zathu za pakati pa dziko ino. Lero takupangani kuti muno munzinda wa Tete yatoma basa ya kumanga nyumba ya ungumi yechiwiri mkati mwa chisa cha Chingodzi. Tamwene mbobontho kuti mfurumero mbodzi yakhomerwa mkaidi thangwe afitikizwa akagulisa makininu pontho akachita nyumbachi nonga nyumba ya ungumi mbatendeza atenda kusiyana-siyana. Talonga mbobontho kuti amuna atatu tironge anthu atatu akhomerwa mkaidi thangwe ya kugulisa madalo anachirwachi mu mzinda wa Beira. Zedzina zinango ndi zidamwa zefe uneziyo Jona Virgilio Jekisena kuti salani masiku adidi.
1: Mhangwa zapakati pa dziko
2: utsapanopa mfumba ya Mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
3: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena kya kumatsiku.
4: Mais uma vez boa noite.
5: Boa noite Olga da Glória, boa noite ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, anunciou esta quarta-feira o arranque em breve de um programa nacional de construção de postos de saúde comunitários. A iniciativa visa, segundo o chefe do Estado, aproximar os serviços de saúde da população e reforçar a cobertura sanitária em todo o país.
6: como governo, governo do povo, a nossa ideia

0: kunjondokungemapsheda pana muyandikiri anga onangu apaswa dzina
1: ukugaluza bontho pangono pangono
0: apaswa dzina dzina achi ndi Marta achinjiwa dzina
1: Marta chinjiwa bwerani
0: Tata ndeye uma Yanu nee ya kupembesa ishi.
1: Ya kupemba pemba ishi.
0: Ona ni basi mwachinjwa zina.
1: Data mbe uma.
0: Data mbe uma.
1: Ndezinaje.
0: Nga bwero uko uji antonsini. Tsuri, tsuri.
1: Alikubwa ya data mbe uma.
0: Data mbe uma. Atika namu, muto michinja makaliro. Kodi nkoma.
1: Oi.
0: Titome mwera mazirai.
1: Mwera mazirai. Kadi una masuka banda?
0: Matuka banda. Ana kumanika.
1: Unakubana?
0: Upenu nao, ana?
1: Ngabe. Inenda bwela na nthangu ya kutia zinji kakamu na talumichala liru bano. Apo tiendi kumutalara jore. Mwana na mwana na zao.
0: Ana mwana na zao.
1: Tika chimiru mpalu shumba nushu.
0: Zeka mpira.
1: Iwe.
0: Zeka mpira.
1: Mm.
0: Apale nyangoma, matrakinu.
1: Apo chino.
0: Alipepo paluwa nenye mayabu ya kwa.
1: Yeo, kamala mba klamu na pinchombu jinchinu, pirinkura ina kundu.
0: Iye.
1: Mm.
0: Ni pasia iye kuma.
1: Ndache sana ini bangono bangwa apoto kambo ina bangunya hano. Abisia.
0: Asia kuma na?
1: Asia kuma. Kwa
0: mpale acha, kabema ni
1: pausha. Kababu, unamba, nyimbo ajile ya solonga nani? Ati angafa, unamasia kumulira.
0: Muna ndilira changu kumwa kwa anga.
1: Ibede mule kweneko.
0: Aha, na yoni
1: pa. Ibede mule.
0: Hmm.

0: mwananga ndina kumbatira tani
1: ndinakwewa tani mwana wakuita mwiri mudzi
0: nkazanga uyu ndina ntsomtsona tani ndipedzeni ankhonde nzanganiko ndineyo
1: chakutoma unati usimbike mbo ndiwe ine ndati ndimpasi njira unondondo toera kuti angafika kunyumba because akhale na luso
0: anandipasa uzendi usho thangwe ningalonga maka pano basano ndinei pondo ndikupemba uyu kuti mundipedze mukuti uyu pondo usindika kwache ndikweku
1: kunjoko if tisalonga kuti pina sasanya zungu apiona pene pale pasa kuti parango zathunda matenda okha basi
0: ngabe
1: mbizinji toera kuteteza ungume wako
0: ndachechero kuchechero kweko ngamara kufuna kufana chikaro
1: simwemu bana basonga umpokoso
0: benzi umpokoso kwenda kwani ndokoni mukavale kondomu chibudu chekumaso panango tete watapula sida windi mpangiretu ba huyu zeko panango tete
1: basida ndipatoma dikira
0: ndakupanga yuno pano huyu
1: waipira tete toma dikira pangono tinafunafisa kutoma makamaka timpasa uzombukiro kutangaza khala kuti asasanyika kobira linayo aendeka kwiri komboyo
0: ishi yapatira kale ati akobiri linchunu ndi ndaimangirire ndaikankajeke
1: kajeke
0: ili nkajeke tepa siyo kugopa kwenda katuntura mwana na machi
1: kunyumboko
0: mudzi
1: agopa na njunjunda
0: ana njunjunda jwade
1: bazeka Juliano safuna kuti uvi na kufesesa na kuti fitri pano sikuti panango ndi fesha mwana kutai tabwera za sinika na yotai. Panu nkabi tungako. Pine ndefi panu kutamangia piyaka pina ngobe kutia zinji kakamu. Enangu na buya ndulumu alokota pisinji kuna ife. Tikuveka maka kubulikira maprovinsi ya mazinji na maziku ya nangu. Malingana kwenda kapata ratu Mosambiki. Mbo, chitafuna kukumpanga maka nzizi ya tukutamanga. Nditangu ya kuti, ba ushu, iye anachita nsambushu. Aba nyatwa. Aba muko. Mbonye, pinafune kutabuluke ndi kunyumba, angafika kunyumba mbele kibisa. Leka kana chikumukumu chakutiwa, inipano, tae, mbyakunjambo, tango mbyakunzinda, ungafika pa nyumba, unanzizi, ufendezere, kuna akulu, adatambambo, tambo, mbaona zuwa na nyenyezi na mwezi, tuwela kuti iye, apaswe nzeru na akulu anzatu. Anapaswa tani. Chinafunika pa makamaka nchakuti ukozi longa kutipuda ende nuku. Ndagwa maka mkati mambutu inangu makuti nkazi. Haka kumalika na chitayo. Mbonyini pa kuchita ndabusa ndegregu mechita goku kuchupa. Ndemodemu blandipanga nkazi. Mbonyi ndagwira na chitayo. Mbonyi apa pa kuti wene kapiti nkazi maka kulongira. Zwade ukakwee mwana bwere mudzi. Usafunika kuti akulu hawa unati ukazika na upansi. Mba kupanga njira ya chigwagwa. Njira chigwagwa njibi makamaka. Njira chigwagwa njakuti wewe unati ukari ninga mbava. Pondo unati ukari tae. Ndwe mbava.
0: Mbava.
1: Chigwagwa. Ndwe mbava.
0: Kumona tae noe.
1: Ndwe mbava. Waba muku kunango. Mbo nyinkaza safuna kuti apangi kwa mwendi mwene. Kuti mashikankada na gwere ni mashikankada nkada. Ndegre kuna gwere ni tambira ndegre gushu. Wakuto wama ndegre kwa nditangwe mwambu wakuti. Sikuti pangu ndegre kwa kukwea mwana baka kwa wazati kupita mbumbani. Ngabe. Chakutoma
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ponto, pina baba ponto litoza kuna iyo pa bozi na nkazi. Pana kumanika ndano mnyampuana, nyamferofero anate kukozi kukuzumi sansolo. Kwa bida kuna gwena newishi, mbikonda liika, unga kukoza, bisa, pili pina chitewe, kubulika kunzinda wakutete kono. Penepa lakulo na kupanga tenepa, mambuachi ndoshu. Iwepo, ninga iwepo, ba zeka Juliano. Usafunika maka kuti, pansiku ya kuti ukapite tumaka mambo, chakutoma apa, nja kukwaya mwana mozi. Taku, chakuto maninga makariro atu wana zuefe, makariro pada mbopano ziku ya pansi, chakuto mapikulu kakamu safuna kuti mwana mkwe mozi, tangu kuti ni mwana bembe, tingonga ni mwana bembe, pida kare pene pakuti wazati kumpita mazwa di ngabi, mwana mbozi mbozio angafa, ngabi gubanika zinyi mba ina na mapaza kumasie tai, ponto, tironge,
0: nachemero wakazi ya wili ya tatu anaye ntube,
1: tironge, kuti, jenja chingabi zika,
0: gopa kuti, gopa nyoka inenda kutari,
1: Ndichi nechitisa kuti iwo ngakosa kulonga walulupisa nkazi mbozi mbozi kutipina pitefi mashika nkada tikupita mwambo wakuti tangu mamunanga dunumeka na njirechi maseza kadalemerwa panakazana kugomfuwa
0: asasiwa makadiro cherwambo sikwanpa nsana
1: onse nene jo paradomekane yapa njakona kuvhara chibudu
0: basi yen
1: kupojika kwa chimweko basi mbada kha kuti atoweza mwambo wadirimwe nembakwara muchibudu nepe sembi kalipo ngara
0: pengada nenza pada oneka nyampera pera chirono chekudzandika nyanzingindira
1: kadi munhu nabva chipewa asapirana zuwa
0: ngabe
1: sasa wana iyi apo nga machita pene pire mbatoma kwata mwana bwera mudzi asalakane na pidabe ipi tuwele kutinkaza kwa zembo klambu na mhumu za kubwa
0: alulupise nkazi uyu
1: panakazi pana nangu jo mpiyako pene ipi pidabe ya neo ipi
0: ene njako eko ntibu
1: kasake kunangu
0: ji
1: kwa ine nkabi
0: ingazafika pepo ya nensa,
1: nensa.
0: Ya kula kuntiko
1: inanensa mwachibagwa chinafune kutu kumpanga njirachi makamaka ya nekachese na akulu kutia kozi tuweza njire bozi bozi nja kutinkaza mbalikibisirwa ngakani nyakubala mbalikibisirwa ada naoneo kutia ni mapungu angamu peno ni maada na kozeni pangamu ni njiju peno ni tende peno tulo ya kutinipi anga penseli binalukuleni sapange kuna weni
0: kurongiratu vyo sinele guanzu
1: pinendeo na masi kumbuenda peno wachitaba kudembuka mkumbwe mwako leka tamaka mpambasa mwanankazi nkabi sitine po kukudu biyacha
0: unajirana na itani no
1: kabi
0: unajirana na ino
1: kabi pinafunika mpenepi apo una mafala kuti kozi kumpanga kuti
0: inwani kada tomakali kumpanga uyo
1: uyo mstamange ipiwa basi
0: ine pano anthu anga chitape kupuwa mbwanika sandi pasanti maraiva
1: sakona basi nusaka jigali ntima
0: jigali jororo tangwe mamuna nkulu nga pida chitewe kusemba sikukula rai
1: ha wakula inde
0: kusemba nkukula wasia mudzi bwera muno dzasaka mipaka miso kuti ujese nkazi ukadikira kuti mkazanga ucho ana mimba akudikira kuti abale mwana mwana ngwanga bwera muno piriyoso piriyoso atsikana wanya kuvala matisaja unakwanise ane anga mala vala mamesha anga mala udzura mafuta kushawisa mafuta akumirisa matako unakwanise
1: nada nada
0: wabuka
1: nada
0: na mabuka bya kuchinja bera
1: ane bana ndana no asinyezira parango ni ndoro chiri
0: umbani ndi kokochi kuno pyenje penu muno ni munzinda muno ni munzinda ungakwenda pata ndima ife pano kuona kukulupa lakuno kupata ndima tikabuka kuno kwenda suzibere na mendo tikaona atsikana
1: wapiona pepi shamwa
0: kuzimbabu kuna wakozi
1: ndizina ndakugumana pale pada chipoku pale chila jimile chile
0: maine pano
1: mstatu wa chile zimizi mkono zuni ini kondi bifungi pepi iwe
0: tingada kuna pata ndima tingada feratu kweko taita tingada chona
1: mda chona apo chini kukumani kamuno sukutunda na kuzwa nzero
0: basi yeni mbudziwa kuti chidabwererene kuno nchangana ningamala sunza nisatomba kuti ndibwerere mudzi
1: ndibwerere ndiri kunyomba
0: lekani kala na ntima wa chilako lako pionse nene pieni hai nebandu kupifuna hai nebandu kupifuna
1: kalunga bata
0: muna salamu madende kuonani basi panango mwatapula kasida mwenda nako mudzi
1: aenda nako
0: aenda nako kalimmanu ngotepa kudiki bazeke chunukani mungabuka kweko peno tingapako kupangani tepa patani njira kambo ingabwera kwirani kambo ndokoni mudzi mache bebe kukudikirani huko mungafika likani bisa mungabisa wa mukupata info kuikamborosa pamufamba nayo
1: ewo
0: nansi kwacho kunghukuru kunghungono tinakuona ni sepe sepe ndipi yongo nzuru dedzu nungakabidi chimize tsisi veru veru veru veru veru nunga mpunga kuikwa uyu azeti pia wasongo songo songo songo nunga champondo makaka udzire kuti abasi atoma usho
1: atoma
0: kuzeka kwa hache tikafuna kukulangani mbuya zeka kuti mangwa na nkuchonu pinumbu imwe muna ntima wakukonda kupirira mabwerambo muno lekani duwala kuti fipa ndifia sena ana mwao anazao lekani kulanzao haa pia kareni pepi anakutayani muna taiwa munenda kumpumbu munenda kumpadwe mamugona kumpadwe ko ifipano batijere la biatu basi
1: inde
0: bate ndibya tunayo kwa kunthanga lero uyu nsiyeni ya chembo kama tukabanda basi yeni
1: tikuzwa kuti imwe mudagumanika muri mbuto kusana siana kumukuvesa radio Mosambiki mabasa twasangani kulero pano nsiku inango yakuti ne mukhali na maba mukadadikira kuti sangani ku ifembo tikakhala muno mabasa mazinji jo mpapono wakwa wagwanda ndibwelesi kwako na ndibwelesi nthango
0: nthango ya nsiku lero na nyenzi dzathu
1: uri kuenda
0: pangono
1: ndimamwene Munyankwira nyakuva ampepo ya Radio Mosambike fe taburesa nthangwe bodzi nthango inaini pano yabuluka maka pa chisa cha Mapombwe Matukuduri district ya Gorongosa provincia ya Sofala. Ndi baba Armando Jose Fernando pabozi na mwanache Adelino Armando Fernando. Mwana ngwapiaka makumatatu, ndikafuna kupironga makumawiri na pitatu, 23 anos de idade. Pida chitika ndininchi. Paimuntu, baba Armando Jose Fernando, anakazi okwana wiri. Pakukana akazi okwana wiri, akana swaka, tingulonga swaka ndi mpalushu wapiaka makumawiri na pitatu, anasemba nkazachi. Pakusemba nkazachi bwera pa nyumba, tae mpale asazwa nodza. Akoza chita bashikanga dankada, akwanisa, nkazi, akumanika na mimba.
0: Mwakwanda kudembuka?
1: Adembuka gani? Apale kuja mbani u...
0: Nzinya. Pale gona na nzinya kumisoro wane, na hona kale.
1: Ashita gufula, gufu.
0: Kasa gona na nzinya.
1: Asazata tulitrumeo mbani uli.
0: Chimizi ya na
1: ya.
0: Chiswa, gona na yapa, gondolosi, gona na mkona zwere.
1: Mkona zwere. Unangu asasalotambu kutelibulosa. Pida chitika mpia kutimpalushi, pida kosa chita mashika nkada nkada na ndegregu wa mhamvumba nkumanika kutinkazi ya mulasa. Alasika mai, abara kutimpalushi alamuke, aende kumushungwe. Akachite mpaka miso. Alipakati pa kuchita mpaka miso kune kule kumushungwe kule. Ava kuti nkazako kuno atani, alekwa. Alekwa nkazi, apia koma. Machimwemu, baba muntushu, tikulonga baba Armando uyu, Jose Fernando, akanina akazi awiri. Nkazi wachuwiri, akakana mwana, wapiaka, tirongi ni chaka chibodzi. Akastamanga mwadidi mweni. Mbonya kagumanika na nyampeu mpeu na ntenda penu matenda njiri njiri.
0: Mwana?
1: Mwana noyu. Nkazi wa ngono. Kulonga nkazi wa ngono mwana che. Ya kagumanika na matenda njiri njiri. Kulemba kudatipaseo. Mbonye matenda ale timizi agwa, timizi agwa. Sazwa njiri njiri. Funa chitali mholi mholi. Timizi pamoto, timizi mmazi. Funa kumutanda. Ndepe chitika nkulongira kuti mwana ushu wapiaka chaka chibozi chilongiwa ichi. Kwa mai wa ngono, machimwemu, mai wa kutoma, mpalushu adasemba mbasi yankazache na mimba mbabala, mai wa mkulu, akakamu na mimba. Pita chitika nenenji kutipio sini because kutifikire fiankunda Radio Mosambiki mabasa nsangani, kondichi. Ncha kuti, kwa gumanika kuti, mwana wachaka chibozi usha kagubanjiri njiri, azaloa. Aloa. Pakuloa pa iye. Paba mpindi peno siku zizinji ngabe kugumanika kuti mai wankulu abala. Kubala kudabale abala mwana wakuenda. Chitayo. Ataya. Adipakate papenepi machibwe mkwenya mtu ndinzwade. Pida chitika nininji. Mpale wa kumushungu ushu.
0: Kwenye mtu nkazi waba Adelino.
1: Waba Adelino ushu.
0: Nkazaki.
1: Machibwe mtu ndinzwade.
0: Hali jojojo.
1: Hali jojojo. Akutamangi antanda stand hatu. Kuti ya de. Umwana kutumambo
0: jega kwa mwe. De. De.
1: Da, da.
0: De.
1: Palu ushu Adelino. Abara kundende kunyumba. Pida uluke kumushungu kwa chukule ya masasanyi kapedidi. Akukira mtoka la mkubwela. Pida fikei pa nyumba pale. Hava kutipano pano. Nene pada kumapintu kabe. Titi yako. Mwana ule kone wa mpalu ushu. Akagwanjini njira tisia. Mewa kumbusho kakana
0: mimba. Pano mama danganyika pindu pano.
1: Kana mimba pano ataya. Mpali du. Nyonga mwane mera. Ndegele kukufishula. Achitata. Cha. Uyu mungazi mungu di cha wabwera pano. Mata guijo guijo.
0: Mwana antanda stantatu.
1: Mwana stantatu.
0: Timweke kwenye mmuzi.
1: Mwana timiza kupatiratu mwemu. Tumangia nyonga mwapia wacho. Mwa bebe desha pa. Apo wazapita kusubi. Alikwenda kukuli mpala adalemerwa. Nkazi mbushi na kunye zambu kuti ntanda za
0: kula. Iye mwaka adalemerwa
1: mbubundu. Ntanda mimba. Iye waja wakarira.
0: Na iye ne munana uya kadalemerwa.
1: Wakarifu nosenene.
0: Kadalemerwa.
1: Kata mundu wakana chiguyaji. Pita chitika mpia kuti mpalushu wa nyonga mwalemera mwanakazi mbumbu alemera mukutitano wa ine muzafuna ndo sunuse a unisunuse umbo wakai
0: walera kuti pa nyumba pamadanganyika
1: adwala mafada pangwe kupita kusubi a mpale ndende ndena ntegere kukoma
0: hola iva
1: ajiga ajiga mpale wapeko unanyeza cha pano pana pana kufa pano pano pana chitai pano cha na chitatani pano nelonga bi alikalonga
0: tayari umulumu wapansi na wapadzulu po
1: zero za chanangono tine ni tuoni pita chiteka mpia kutinsikwe kutifuna pite tumichingwa akulwa kulwa
0: ya, ya, ya mwana nyakwenda ule na chitayo
1: aha da Romando Jose Fernando funa piti michingwa awone yeah. Pamba zema nide awone kuti
0: badrinu nina... afa atilonge aba
1: aha michingwa
0: michingwa ya panyumba
1: ya pewachi na kuti chitaro njibodzi ha chitaro njibodzi
0: achitozenda maningi
1: uko
0: abapontho dzade yamwanache
1: abapontho dzade yamwanache
0: ha tangwanayo menya kuti kabodzi kuti kutipanda
1: Adelino e grande ladrão robodo i treji sitio wapa abambuto zitatu
0: big imbava
1: big imbava
0: basa kuti ndakuba michingwa basieni kuba michingwa
1: nkutoma kwene watani kadi ya pita chitika hapa mpya kuti baba muntu abara kuti endeka kulombanye
0: nyatwa zachi
1: na kuti ngazachi wankurushu ajijima
0: kuti achenese pa nyumba
1: achenese pa nyumba azinya sabuda pene pale pana nkhuku tani mabata na bibani asafuna kuti akoze mutafuna hapo na usa
0: mwana ndi mulendo buka uyu mushungwe asafuneka kuti tempere batha tempere nkono mwana osho
1: hapo pita chitika mpya kuti mangwana nkucha munjemera badelinwe bwirani pano ba ifi pano
0: zulunazana
1: pida bwereu pano ndakupanga pyonsende pida chitika apo lero pano fatilonge kuti ngati wadodomeka utipange ngati binghabe alekani sinzekani nyumba mwana nekwenda kunja nekwenda kupi usafuna kukali tindini pakana kufikira kuti ifita mwana kuchina michingu atu
0: tangwene pano funa nditome
1: mpale vika koso posi koso kuti baba funa kupange nichibotsi
0: funa ndipupure
1: mokona kuna miza ni nipano, siku mdabwerene kuline, nikadale merwa.
0: Maine pano.
1: Nkazanga ambu kulembo, akakamu na kantoro kachemu.
0: Kada chichiru ambu.
1: Mbonyi itaza kufika kukumbani kule, itaza kwata ndegre kundende, ndende, giji.
0: Den.
1: Wa, kujiga, jiga, wa, mazi takbwesa. Kutichi, ananga.
0: Mwana ndikuwa.
1: Nini bebe mwande zunguli samuso. Tika chemine mbuya viajeru na joto, wera kutia kutipase maka nhangu, kutina tipa satani, maka maka pakati pa... Mpinga pinga kati zine zife tisadziwa kuti ndifiana asena ponto ndifianto kuti tisakula kubulukira pa malangizo. Muna tipasa nzeru za nji. Ndi samba joy dabuya nini njipi.
0: Panyumba padanganyika ba.
1: Unga ndivano. Ntuma kukuvesera kumiza unisa
0: mata. Sumuwa kuti watu utatai.
1: Kami nda tuteni tumamanga muno kati.
0: Ishi.
1: Nentangwaji ishi. Tipano njene.
0: Panyumba padanganyika.
1: Padanganyika panyumba jo. Padanganyika.
0: Pana nseru kuru.
1: Mm.
0: Hapa pana nseru kuru.
1: Mm.
0: Safunika kuti onsene apate ntima.
1: Hapo chino.
0: Uyumbu ni mwana. Sazi wama kari apale chinchino.
1: Kama suku kwa nyonga raya rapasha.
0: Fetu dabalana chimuna. Chiripanyatwa.
1: Musona mambani mambani ya maboko satimizia sakala. Satimizia sakala. Pisa nyonga pisa. Basa basa na chenje. Jona kutinzizu lukuenda safuna kutinikozi kumipa kula.
0: Aha.
1: Sakuwa na sakatini ni unajiputuli obo. Unajiputulo.
0: Kutoma nyerezira.
1: Nyerezira anji.
0: Ba uyu ngamara.
1: Hapu chino na
0: mbu. Alipanyatwa ba.
1: Unapupuza ba.
0: Yanune ya kusemba kazi ya tatu wa tatu onani basi uku kwa mbanyatwa.
1: Akazi mba uhiri.
0: Apita pampani nda.
1: Ah, pina chitika tani.
0: Ndara alipampani.
1: Hapa ni ngombe za boma sena kanyamunda maboma.
0: Maboma.
1: Anafra kusutonga mbani.
0: Uyu mwana nyengiri ngiri aloa.
1: Aloa.
0: Akali mpale watunge nenoyo.
1: Chaka chibozi cha mumpu.
0: Oh.
1: Oh. Uno. Pina.
0: Kukumbwa nyipa ngonoku.
1: Ha?
0: Bada kala ndi kuti ndi kumbwa nipontu.
1: Ah.
0: Kuti ya sati kwe iwa mbabwira mbuzi. Maine pa. Maine pa.
1: Ah. Jo, zizi uenda. Ndikupita kumisolo.
0: Mbati
1: ndipia kumisolo.
0: Mbati ndipia
1: kumisolo.
0: Mapindi pangono basi.
1: Ndipo mwene. Mwenye kuira, nchikupeba kutimuvi na kuvesesa. Nisazua kuti anango kuti chekere chekere penepo. Apangene finizirekulu tuwele muvi na kuvesesa mangwana. Bwede mwantu na mkwa kwa noe. Apa nkulonge kuti pana njira zokwana zitatu penu ziwiri zinafanya fitumbruza tuli kuti tukwasine njira mwando wamwene. Mamuna nkulushu tikulonga baba Maka baba Armando Jose Fernando kubulika pa Gorongoza matukuduri mapombo ndi kuzwapo pepa kukumbuka njira kwa makasha mafuna kuenda umba nuku kaza banana. Mchafunika makamaka apa baba Armando ndichi mbya maso mwanano ninga alonga kuti ndaba zwade zwade njacha ibabontu apa pana midanganya ukwana tu maka nogoswa ukulu kakamwe ndi chitayo chitayo cha nkazano wankulu tikulonga ndi mai okutoma naye akakhana mimba bisafunika maka kuti imwe pombozi mbozi ninga mamunankulu baba Armando Jose Fernando mukoze khazikana na nkazi nakuti ajijima tisazwa kuti ajijima achijima tangu kuti akakwata mazi makupisa mbakoza ganyika mbotani achijima mai mbomasi kuti mukozi kazikana naye pansi muchemere mbomba nsine bwere paduzi kuna iye ba ushu tikulonga delinu mbomasi kuti akana chimbiresi pabosi na mkwenyanu abwere zatule azatulire mai wakutoma oshada koza taya ya chitayo sikuti uyu ada mwana adagwana njira dafa tangu njiri njiri uno yapiroka mazwade Kwa hivyo muna kawa kumalisita kweneko. Chakutoma makamaka muna salakana na muko wankazana wankulu ya dataya. Chakutoma muna timopite michingwe onsene ninge esu nafutopo za kuzafiku kupangane. Masiku na masikati kuti michingwe sabidu watani bakundu ya kutinga kumanika nyato ya chitayo. Na kutipemba pana kumanika mapatido ninga salonge fiti salonga bizinyi na kutinzizi ulikwenda musazwa kari. Ana kafuna kana mboka. Ana kuna kubizwa mwadidi na panga tunkwatu jona kupasani mwalinge sana tokozi kuzo kupasani chibozi na chibozi. Mungamala pata michingwa ya mkazano wankuru ushu. Tikulonga baba tumaka Armando Jose Fernando. Mbia maso mwende kasana. Machimwemu pakumala tula ba ushu adelinu na mkazache. Mbareke kuna kampata pontu mkazi. Adikire pakana kutimu mamala michingwa. Ya kazano wankuru, munga mala mwende kapitambo. Ufa kuna chita mwana anotangwe njiri njiri.
0: Nawa atawukirani, mkazi na mamuna.
1: Angu ni pachipachi.
0: Bandi ato mekuyufuza.
1: Mainkulushu safuna valambani, valipingu upingasu nunga
0: rokoi. Kapundu agoni na kapundu.
1: Kanunga repo repo.
0: Uyungu ba delinu uyu, agoni na jikabulula jini.
1: Aha, mwanidi mweni. Uno upartari yoli.
0: Unore korkoru mwanidi wa jini.
1: Abuchino. Adikiri kuti michingwa ya baba mundu, shushu baba Armando Jose Fernando. Ikozi kumala.
0: Unga mwona nkazako nsara nyari kweni vya kukoka unansiri da pontu.
1: Kalamu ngope nyasi nyasi.
0: Basi kanunga wajia mbilibili zaka choro kumina standatu.
1: Munga mwala chita pene piye baba mkulu ushu. Anatea bwela pontu chifunda nduli. Ana bwela tani. Ninga iwe ba udakoza kwa naka nzunzunda dwade. Kwa nzunzunda tu go kuchukua basi. Kwa nzunzunda dwade. Dwade sa tupisa maputu. Minaona wanangu wazaku maputu nzaku ndaku hawa. Ndi tangu inangu.
0: Awutemira boysi muno mwunzi nda muno tangu.
1: Ya dwade.
0: Anzunzunda dwade ya jemuzi. Mwela muno. Maputu munga suku. Ali muno tikuwa wane.
1: Ndepisa funika mbya kuti angamala chita pyo sene isho baba mkulu imwe anabwera za kupasani tole kuti mwendembo kapitembo michingwa ya dzwade mbonye pakupita pa chidzwade nonga iwe ba Adelino usafuna kana chimberesi usachita tani makamaka chimberesi chinafuna pateo ndi tempo nkazako anenda maka kadula nguo zachi kusubi tikulonga ku kwarto kule anabwera mazenzenga nguo mpaka pa chigua angakhapa pa chigua pale anakudikira peno anadikira ubali ushu udagomanika kuti pakati pa iwa adamapita michingwa wansene kuti longa tedzwala medzwala anabwera chimberesi mbonye mamunako anakhana pene pala pene pali tayo anapereka chimberesi umbona nkhabe ukuva una angamala pereka wansene ne anamalisira ndiye anakupasa chimberesi anabuluka pontu nongali kwenda kacheza kunango Majuwe madikira kuti uwe maipi mbiresi pinda kwa te uipi, chile kwa tiwechi, unenaji kusubi. Ungaika, unenaka ikapansi pa kasia. Ungaika pansi pa kasia, mamunako anabwira ninga, kunde, ninga anabwira mbava.
0: Nimbava.
1: Anabwira mbava.
0: Badilino, nimbava.
1: Anabwira mbava, unyanyanya, mbakoza funga chiseko, mbaena kakumambasa.
0: Iwe mbonga vapekete, leka
1: vunza. Leka kupa nghabe.
0: Ndiye
1: mbavaku.
0: Ndiye gajwaku.
1: Gajwaku. Mbafika mune mulia, ngafika basi, isi, ndende. Kwa kuchu kuchu pa, mbafuna cheza. munacheza
0: ndapata miendo mizinga mbilira neto kuti wafika a mabenji kuno
1: mabenji tresero part
0: ndatiwe ndiwe mbava tsinsina druba
1: pushino
0: mabenji ane abuke kwa
1: abuke kwa
0: abuke kona kwa
1: pano le spirito ondo bebe ngabe
0: mama much bebe fidzoni mbuno kola ni modi iwe iwe Iwe ndiwe mbava.
1: Unafungira tu mwendo
0: tepo. Mwata, itata, iwe ndiwe mbava.
1: Maluku.
0: Iwe ndiwe mbava. Tangu iwe, umbava kwa kukulira. Zade ya mwanako, waiba kondo. Waiba.
1: Chitayo, waba. Kufa kwa babako.
0: Waba kondo.
1: Masi mulangiri. Mbali
0: yako, adaloa uli nye njiri njiri. Waba kondo.
1: Ambera kondo. Kama kuba mtu wa kufa njiri njiri. Pere kama fara kumalisa jogo, wana rai?
0: Inde nzi nzi atu ukutamangani. Anango, anamazira kufunza kodi ngamala. Ae, ito chitayo ichi. Tinajipita, chitayo nchakugoswa.
1: Nchakugoswa.
0: Chitayo. Pa michingwa yonsene, kukundi ya atu ifebano asena. Chitayo ndi michingwa ya kugoswa mkundi zakuna mzasa uzumire.
1: Chitayo ni nzaji sida.
0: Aha, nikafuna fika pepo. Chitayo na iye nyamalemba manai nesi ya nakwene
1: ngapi
0: asa tupisa maputu
1: bosi
0: tonzo nesa piyala
1: piri
0: mundu kufamba nyanya bila mataka
1: sisi
0: kumveruka chitayo sikitateko
1: mpepo ngabwere ambalo sipeperuka
0: peperuki ratu
1: pia kuja sita sangula
0: mpipi yongo izi dedzu nonga kabidi wabala kale bache kade mursa Mundu mamuna nkulu famba ninga nguko patona chitupa chitayo mukusenzeka nacho chechi chitayo muka chita dzenda amunamwe wati nakutayani
1: iyo ndichitayo nakutayani
0: nakutayani nakutayani
1: uzafuna kuti motoweze
0: pakufuna mukupita uvale matimbira
1: mwadidi
0: nekuti wembo ndiwe
1: mbira marisa kuna sala jo kuda siende pangono pisafunika mphyanje safuna chite kunda endai pano nkhabe tiende kweneko nokonisa kali mwe munjire tiende
0: ndikupangeni kuti mukachita kaswada munalowa ndimwe penu mpimpango mbekuperera nonga ngone jote tinakutayani kulonga ine pano
1: pontu safuna kuti usasanyire byakudya mapalato
0: pia kuvala
1: kufamba ndainda ngabe pakati pakuchita michingwa ndakafamba ndainda
0: iwe
1: ne kuenda kajirana na munthu nango kunja
0: penu pimphamvu mpya kuperewera sakira tupimizinya tani gopa una inzunzunda
1: ishi gona zolo nganganga
0: obongo yo
1: nganganga
0: chija bombe
1: ubani chiso chiso
0: yo nganganga singirire hapo uyu
1: safuru kupitasa miso bika kumiso
0: aha
1: tita kama una shipuli shikritu lembrato uyo ningana uyo ningana
0: sakaruma
1: Tamole.
0: Chipose na
1: mina kwenda sultani.
0: Angabe ndikwenda kagbansua kwangana, utulire.
1: Ngabe.
0: Utulire. Kwachi nsambo ngunole DSC, DNA.
1: Siku ide siku ngabe.
0: Kadapidwara ne.
1: Simuluka kupa sampata no ile.
0: Lero wapita lero. Lero.
1: Mangwana upume kuti chiropa chibwerera
0: ulukotere mphamvu zina mabezi unaonda
1: yombo sikunena bukewe interview afuna tafuna maningi mbano zvo utafuna maningi
0: chichi mpaka kumapeto ndinsiku zingasi nsiku zisere
1: zisere
0: nsiku zisere ndiasi ndiona ndiasi ndiona
1: swim
0: ndiasi ndiona mpaka kumapeto
1: simonemo
0: Pepe kutuwa, ndikwenda ka uyu, kamenya kasara veje kubodzi uko.
1: Ngabe. Munga nzunzunda na mwantu posi. Sakonunga barera. Kwa mapira, mapika, barera. Mwazume gumanika na mapere nati.
0: Watu mapondo.
1: Paswa.
0: Sila uonda. Salansoro basi eni mamuna mkulu. Niki natu kutuwi uyu.
1: Ngabe, anumba jwadi. Mwana nzunzunda.
0: Nzunzunda.
1: Nzunzunda.
0: Nzizi atu. Uli kukwira njinga kodi mafala kumalisa mbanji mpapo mkoma
1: ni mamu ene mwenye kukwira ndati makolokoto manseni mwaka cheru kufesira mbasa tansangani kupandu pa radio Mosambike mkubwera kunu ife kuti tukozi pasira na maka uzambukiro uundu tikulonga ungumi watu wa imu na ife tisakupangani kuti nsiku zonsene tisakumanika pano tikakamvi ndi mabasa nangu mkitabwera Pisafunika kuti muvi mulingeso ntokozo mfuna paswemu tukuta kuti mangwana nkuchi munga kana ndango zano Mbia mas kuti mukoye ntokotse.
0: Nyatwa mungaibisa. Inafira pana.
1: Ah inafira kuda imwe. Ifembo tripano ndife madaya, madaya pa mulomo na zero.
0: Ndife madotori udasala kuti pembe kwena mbo pasombo kupaswa mbo udotori mbubatsene.
1: Isa folonga na chef wangu la nipasikara sha. Dottorado
0: enzangani
1: sanganikero. Mbo, talonga pizinji, tasanzaya na imwe, mwava pizinji, mwafunza pizinji, pisafunika maka maka pia kutimukwati mpasi mbwanzano. Imu muda kunda kuva, funza na dava. Imu muda ava, panga ni mbwanzano.
0: Mm-hmm.
1: Tule kutimangwa na kucha, pepi pinalongefi, kunolongu wafi, tulongi pinangu.
0: Basi yeni?
1: Tenjirachi.
0: Kupa tinafunzisa pibozibozi, pibozibozi, pibozibozi tayi.
1: Pinasapa.
0: Muna tinetesa, muna tinetesa.
1: Mbo, mkupangana ni inga ini mulangizano pano pa radio Mosambiki mabasa nsangani kuyanga zina dini Timothy vya jero ni kuchita. Nzizu wa mala, tinonani siku zina mazina, kope ni salani mwadidi.
0: Famba mwadidi ndiwe nkoma, Timothy vya jero, tukudikira kuti sumana mangwana, tinati tuzakaribu nupabozi vano cheve kuti tifunsi sane makaliru achisena. Na anji tisakupangani kuti anamwao, anazao, pinalongefe ipi pise chita kundi, pa makaliro asena basi ene asena anyumba napiao hache wanapiao au huyo anatawala napiao mbwenye pinaonge fipi mpiatu ifipano asena tingapipwaza tikupwaza ungumi yatu mangwana pinatibalira matenda azinji mwachona muno munzinda mwale mwanalijo mwaduwaliratu kuti mudziumu muna michingwa mwava kuti mwafa muntu ngana aluza mwana muli kuenda pianu ndaya ndaya mudzi. Safunika kutoweza, mchezembo na akulu wakulu, toera. Pionsene pingamala mubwerere na ungumi warodo. Azinja sa zenda mudzi, kuenda kakwata matenda, kweresa munu. Bwera munu munzinda, atoma sepe. Sepe, muku sepe teka matani, andi kulobza, walobza bi. Kudendewe, wabuka kunu manungo kupisa, fika kule, wapeba chiropa, waduwala kutipene kule, pauneka nyatwa za kusiana siana, anzako wagumana pa michingwa iwe yako inei wananji wabuka munu munzinda umavalirambu mwadidi ukadapatiri ya pikobidi tumasinzika na atsikana muna kuwazika akazi yawa anakukuwazania muna salonga kuti manungo mwatu nyonga mwatu tinakwanisa kukonza matenda tinakwanisa kusosa matenda na nyonga mwatu penu muna nyatraza anukweneko lekani kuchitanyenwa lekani kubisa likani chita manyazu, titumizire ni tsamba, tsamba kuli 84-222-0335. Ndironge nchisena, usere unai, uwiri, uwiri, uwiri, diswa ngombe, utatu, utatu, ushanu. Ife na kutendezani, kutiti vinyatu wazanu zida kubwela nipanyumba, toera, chitatu sumana mangbana, tisabu ekarepondo panu, cheve kuti tisake njira ya kukupedzane nayo anango atomakali kubesera kubesera na kukwaya ntokodzi simo tai tati panzidzi yachi tinakutendezani mwadidi mulangizi yanga ngunoyo wanzoluwero hapa anotamala piaka pingasi tikufunsana makaliru wachisena mbwenye nkonzi wa mabasa onseni hawa ndine Onesio Joe kumichini lero taperekezwa na Virgilio Jekeseni. Kulimo monsenu mda kwa nisa kukalapaduzi na chikasi chatu, chikasi chanu, tati pitirizana kufesira mabasa nango a Radio Mosambiki, nanchi, ife tisakomerwa pa kuona na kufa kuti imwe kweneko, muli makutu kwe kufesira mabasa a malongeru anchisena. Kulimo monsenu tati salani, tinati tizaonane nsiku zina mazina, ntonga ika angapifuna.